Najlepšie nové hity. Hity, ktoré milujete. Fan Rádio.

navždy ľúbiť viem. Ten pocit predsa vždy potrvá, navždy veriť chcem.

Hity. Hity

Sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu,

Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajných holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neuletel,

času sme sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia tie chyby na základe nich som aj ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani aké, jedného dňa stojíš pred zrkadlom.

na tú slavu, všetci rozmýšľame ináč, není na to návod. Je prirodzené, keď ti zo pár ľudí holú povedalo, že môžeš byť kráľom. Nikto není dokonalý, aj keď dnes si myslí, že si zrovna ty ten, čo má na korunu nárok. Ja už som dosníval a mám pešišnický k svoje miesto, nastalo už mám.

Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená dyňa iba euro 29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: Vo Fan Rádiu práve teraz jedna sympatická fešanda, ako by povedal náš Tibor, lebo on ju má veľmi rád, ale aj ja samozrejme, lebo je perfektná speváčka, konkrétne z Nemecka a volá sa Leonie. Jednu jedinú maličkosť by som jej, fakt, že taký drobný detail vytkla, a to, že jej meno sa nedá prečítať s nemeckým akcentom, lebo pri všetkých tých Alfaben a Robin Schulz, tak Leonie, ani ona sama to tak nevie.
1: Hej Leute, ich bin Leonie.
0: Leonie, no, budem na tom makať, ale v každom prípade Leonie vám spievala z Fanrádia jej výbornú pesničku, volá sa Don't Worry, krátko pred dopravným servisom, krátko pred 9. Nie, mýlim sa a opravujem sa už o 9. Tak poďme na cesty.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak kalvo, viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Do tretice všetko dobré.
4: Saefa, to je štvrtý ročník.
3: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažiaj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Started Up, Sita a Fan Rádio.
5: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
6: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia pozdravujem všetkých šoférov, aj všetky šoférky na slovenských cestách. Nehoda sa stala v Bratislave na D2 pred tunelom Sitina. Smerom na Petržalku sa zrazili dve autá. Zbadáte to na poslednú chvíľu. Dávajte si pozor. A videli ste radar, ktorý meria rýchlosť na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Ak by ste videli viac, tak nám zavolajte bezplatne na 0800 800 200. Pomôžete tak aj ostatným vodičom. Ďakujeme a šťastnú cestu.
6: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
2: Víkend vo Fan Rádiu.
8: Odhaliť tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fan Rádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
2: Víkend vo Fan Rádiu.
0: Víkend pokračuje aj po 9. Spoločne ho trávime. Ja vás pozdravujem všade na celé Slovensko. A ak máte chuť dnes na poriadnu party, tak môžete oslavovať meno Viktória, pretože Viktória dnes meninuje, všetko najlepšie. A moje meno je Maca. Ja neoslavujem, ale pozdravujem vás a budem tu s vami.

0: dust.
1: Jedna z mojich najobľúbenejších pesniček práve teraz doznela z fanrádia. Inak rozchodová pesnička Things We Lost in the Fire od britskej kapely Bastille práve teraz vo fanrádiu, ale nie je to len o rozchode. Ten spevák Dan Smith ju napísal aj ako obraz toho, ako rýchlo môžeme v živote prísť o istoty, o vzťahy, o veci, o čokoľvek, čo sme brali ako samozrejmosť, lebo haha, dnes je tak, zajtra môže byť tak, vážme si veci, vážme si aj pesničky, ktoré si tu hráme a možno aj to počasie, ktoré dnes budeme mať.
2: Lejak, pohodička, slnko, super! Počasie ti prináša Tondach. Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.
1: Nie je to úplne letné, ale musíme si počkať skrátka na leto. Zároveň nám ani nesprchne, čo by sa tiež zišlo v tomto májovom období, aspoň teda pre poľnohospodárov a pre naše plodiny a tak ďalej. No bude to také priemerné počasie. Bude jasno až polooblačno, v horských oblastiach môže byť ojedinelé aj zväčšená oblačnosť a podvečer na západe Slovenska bude oblačnosti pribúdať. Žiadne zrážky a teploty relatívne príjemné, najvyššie denná teplota sa vyšplhá na 18 až 23 stupňov. Na západe a v Banskobystrickom kraji bude väčšinou okolo 25.
2: Staviaš? Tondach! Rekonštruuješ? Tondach! Počasie ti priniesol Tondach! Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.

0: Existuje vôbec povolanie, ktoré je náročnejšie ako byť mama? Mami zvládajú naraz robiť psychologičku, kuchárku, šoférku, zdravotníčku, aj manažérku domácnosti. A ešte si aj pamätajú, čo ste kedy povedali, kde ste si pred 3 rokmi položili nabíjačku a čo ste kedy mame odpovedali. To je podľa mňa normálne, že super schopnosť a dnes tieto super ženy oslavujú Deň matiek! Všetko dobré vám prajeme. Vedci zistili, že mama spozná plač svojho dieťaťa medzi desiatkami iných detí za pár sekúnd. A ďalšia vec. Mamičky bývajú toľkokrát mentálne vyťažené, že vraj denne spravia toľko rozhodnutí ako manažer firmy. Takže naše mami sú v podstate takí CEO z našich životov, hej? Taký generálny manažer, inak niekedy áno. Niekedy sa tak cítia, aj hoci by nemuseli. A dnes vám, mamičky, chceme poďakovať za vašu trpezlivosť, za starosť, za objatia, za to, že prečo pri nás stojíte aj vtedy, keď sme protivní alebo presvedčení, že my vieme všetko najlepšie. Hovorím síce na vás v pluráli, ale tá moja mama dobre vie, že to mierim na ňu. Tak ti ďakujem, mamička, všetko dobré, posielame pusinky. A aj všetkým mamám z Fanrádia samozrejme, krásny deň matiek.
1: Každý správny hokejový fanúšik už teraz vie, ako to celé skončí.
2: Tak určite.
1: A ty máš opäť šancu zabojovať o výhry v hokejovom pavúkovi ako jednotlivec? Alebo v skupine s kamošmi? Klikni na fanradio.sk, skús uhádnuť, ako to celé dopadne a vyhraj stovky eur na nákup v Kauflande. Uži si majstrovstvá sveta s Kauflandom a drž palce Slovensku. Hokejového pavúka nájdeš na fanradio.sk.

0: eufória vo Fan Rádiu.
1: Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
3: Hľadaj, otvor a vyhraj zo seditou vo Fan Rádiu. Zaregistruj sa do súťaže Zázračný šuflík a nájdi vo vysielaní úžasné novinky od Sedity. Nadýchaný a voňavý croissant, muffin, picolino či krostatina. Do všetkých piatich šuflíkov sme dali produkty v hodnote 60 eur a do jedného zázračného navyše aj parádny štýlový ruksak. Je čas povedať čarovné šuflík otvor sa chvíli, keď sme spolu a vychutnať si sladké pečivo od Sedity. Všetko o súťaži nájdeš na fanradio.sk.
4: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
5: 16. a 17. mája zažije Bratislava niečo výnimočné. Príď na Danube Tattoo Show do Refinery Gallery. Viac ako 200 elitných tatérov z celého sveta prinesie to najlepšie zo svojho umenia a ty musíš byť pritom. Sleduj, ako tatéri priamo na mieste súťažia a tvoria svoje diela naživo. Čaká ťa veľká party, možnosť nechať sa potetovať a upraviť svoj štýl od barberov až po trendy a fresh look. Bratislava sa na 2 dni stane hlavným mestom umenia. Danube Tattoo Show prináša Festville, Ital Market a Fan Radio. Vstupenky v sieti Ticket Portal.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia pozdravujem všetkých šoférov a všetky šoférky na slovenských cestách. Počúvate Dopravný servis a videli ste na cestách radar, ktorý meria rýchlosť na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Inak pohoda na slovenských cestách a ak by ste videli viac, prípadne viete ten spomínaný radar aktualizovať, zavolajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
0: Pozrime sa aj to, na to naše nešťastné počasie. Nešťastné preto, lebo ani nám nesprchlo a bolo by treba v tomto období trošku vlahy pre tú našu pôdu. A zároveň nie ani nejak horúco. Dnešný deň bude taký fajn, príjemný. Bude jasno až polooblačno. V horských oblastiach bude ojedinele zväčšená oblačnosť a podvečer na západe Slovenska bude oblačnosti pribúdať. Čo sa teplot týka, tie sa vyšplhajú maximálne na 18 až 23 stupňov. Na západe a v Banskobystrickom bude o niečo teplejšie, väčšinou okolo 25.
7: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky

0: A Just Might, práve teraz vo Fanrádiu Bruno Mars a už zajtra vo Fanrádiu Šarkan. Aha, jeho nedelná talk show venovaná jednému dosť netradičnému povolaniu. Jan Ptačín, ktorého Šarkan privítá v štúdiu Fanrádia, je totiž svetelný dizajner. Kde môžete vidieť jeho prácu? Napríklad v divadlách, na rôznych eventoch a dokonca aj v jaskyniach. Predstavte si. Jan ale nie je ten, kto nastavuje a rozmiestňuje svietidlá. On je ten, kto navrhne, ako má vyzerať celé osvetlenie istej scény, aby mal z toho divák alebo návštevník čo najlepší a najväčší zážitok. Jan zajtra prezradí aj to, ako vyzerá takéto zážitkové nasvietenie jaskyne.
1: To svetlo sa tam dá rozdeliť takisto ako v iných sférach na nejaké možno akoby kvantitatívne, aby bolo dostatok svetla na schodoch a tak ďalej, aby ľudia vedeli prejsť na, a potom tá druhá vrstva je to kvalitatívne, to ako to ukázať, lebo ten istý objekt, ten istý relief, vieme rôzne násvieť z rôznych uhlov, zozadu, z boku, bez toho, aby sme napríklad oslepovali diváka, ale aby vynikla štruktúra alebo niečo presvedčujeme, čiže to je ten kúmš v tom nájsť správne uhly, nájsť správnu teplotu, tie svietidla skryť ideálne tak, aby sme nezasiahli do toho vizuálu tých stien, aby neubližovali tomu prostrediu. No a to zadanie je rôzne, ja sa vždy snažím, ako záleží, samozrejme každá tá jaskyňa má iný príbeh, ale snažím sa vždy pochopiť, v čom je špecifická, ja neviem, niektorá jaskyňa objavili ju náhodne nejakým výbuchom, dajme tomu pri razení nejakých štôlní. To rozprávajú tí guidovia potom ľuďom, čiže snažím sa to vždy pochopiť a tiež to tak divadelne to ponímam, že snažím sa uchopiť nejaký príbeh a potom v dramaturgii tej jaskyne to nejako sprostredkovať tým ľuďom, až dospejeme k nejakému bodu, kde sa ukáže nejaká vizuálna, hudobná bodka, ktorá potom s tým návštevníkom odchádza možno domov a je to taká ako spomienka, ktorá mu ostane.
2: Wow.
0: A, neuveriteľné. O práci svetelného dizajnéra, o nasvedcovaní divadelných predstavení, ale aj o jaskyniach, teda nasvedcovaní jaskyň povie viac svetelný dizajnér Jan Ptačín už zajtra v nedelnej to... Nie zajtra, dnes vlastne. Dnes je nedeľa, prepáčte.

Dušany vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Fever Dream, práve teraz vo Fanrádiu novinka od Alexa Warrena. Jedna príjemná, môžem povedať aj nedeľná záležitosť. Určite vám dobre padla takto krátko pred 10. hodinou. Ja sa tým pádom lúčim, ale kým sa rozlúčim, pripomínam, že dnes je 2. májová nedeľa. To znamená, že dnes oslavuje žena, ktorá má zvláštnu superschopnosť vycítiť, že niečo nie je v poriadku, aj keď nepovieš vôbec nič. Pretože je to tvoja mama. A mama proste vie všetko o svojom dieťati. Tak mamičky, posielame vám pesničku z Fanrádia, jedno obrovské ďakujeme a nezabudnite sa samozrejme tej svojej ozvať. Vlepiť jej zo pár pús, aj nejakú kytičku, je to na vás, však to už nechám na vás. Všetkým mamám z Fanrádia krásny deň matiek, ja sa volám Maca a lúčim sa s vami a teším sa na vás opäť zajtra s Tiborom, s pondelkou, ktoré nie sú zlé. Ahojte!
1: Odhaliť tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám priniesla francúzska kozmetika

0: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
1: Chcete mať váš domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte produkty na upratovanie značky Kärcher s výraznou zľavou. Vysávač na matrace, tepovač kobercov, čistič okien alebo robotický vysávač sa postarajú o hĺbkovú čistotu vášho domova. Akcia trvá do 17. mája alebo do vypredania zásob.
2: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane uzľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 8. do 10. mája, a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Priprav sa na Allegro Smart týždne. Festival ultrazliav až do 50%. Už od pondelka objavuj na Allegro tisíce značkových produktov za výhodné ceny. Ak nemáš Allegro Smart, vyskúšaj si ho zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
4: Zatvorte oči a predstavte si miesto, kde stres nemá šancu. X-Bionic Wellness Sphere v Šamoríne. Teplo 7 saun, osvieženie v exteriérovom bazéne, ticho tepidária, bubliny výriviek aj termálny relax. Dotyk klasických, thajských či bali masáží a nové headspa procedúry. X-Bionic Wellness Sphere. Doprajte si viac, než len oddych.
5: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lasky Kvet. www.laskykvet.sk.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Z Fanrádia pozdravujem všetkých a všade, hlavne na slovenské cesty aktuálne, pretože počúvate aktuálny dopravný servis. Na cestách pohoda. Videli ste radar v Bratislave na Devínskej ceste v smere von z mesta. Tak si strážte rýchlosť, dávajte si pozor a ak by ste videli viac, zavolajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lasky Kvet. www.laskykvet.sk.

krásnu nedeľu prajem všetkým, čo počúvajú Fan Rádio. Začína sa nedeľná Talk Show. Dnešným mojím hosťom bude človek, ktorý má také povolanie, o ktorom som nieže nepočul, jasné, že som tušil, že takéto povolanie niekto musí vykonávať, ale nikoho som osobne nepoznal. Svetelný dizajner, scenograf a architekt, ale dokonca nielen taký, čo svieti v divadlách a na eventoch, na koncertoch, ale aj v jaskyniach. Tak tento človek sa volá Jan Ptačín, je, ja poviem, že z Oravy, ale je už to taký ten Bratislavčan telom aj dušou, dokonca vyučuje aj na Vysokej škole muzických umení. Tak teším sa na môjho hostia, teším sa na to, že nás budete počúvať. Pozdravuje Šarkan. Fan Rádio. Hity, ktoré milujete.

0: Počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show. V tejto chvíli už môžem skonštatovať, že môj dnešný host Jan Ptačín, architekt, scenograf, svetelný dizajner a tak ďalej, o tomto všetkom sa môžeme ešte porozprávať, čo si vlastne ty všetko zač. Máme na to 2 hodiny do 12. Už sedí v štúdiu Fan Rádia oproti mne. Janko, ahoj, vítaj.
1: Ďakujem za pozvanie, prajem pekný deň všetkým.
0: No, ja môžem to povedať asi, hej, lebo vy ste takí ptačinovci, oravčania, že Kubo bol tu asi pred dvomi rokmi, sme sa takto rozprávali a až teda moja manželka, ktorá je tvoja spolužačka, mi prezradila, že no ale Kubo má ešte veľmi, veľmi, veľmi šikovného, talentovaného brata, ktorý všeličo porobil na Slovensku aj vo svete. A tak som, keď som zistil, že čo robíš, tak som sa hneď na to vrhol. Svetelný dizajner nie je také, že bežné povolanie, že keď to asi musíš každému vysvetľovať, že a čo to teda vlastne nakoniec robíš? Takže kým sa dostaneme k svetelnému dizajnu, tak ty si to nazval, že trajektória v nejakom rozhovore, tak poďme po tej tvojej trajektórii, čiže si niekde na Orave, študuješ na Gimpli a potom čo si začal študovať ako prvé?
1: Jasné. Pozdravujem Mišku, ďakujem, že sprostredkoval stretnutie. A čiže tá moja trajektória bola teda taká, že ja som sa postupne dostal k svetelnému dizajnu, lebo nie je to úplne ako štandardná profesia ešte v našich končinách, čiže ja som začal so štúdiom architektúry a odtiaľ postupne som prešiel aj s niektorými mojimi spolužiakmi, súčasnými kolegami k štúdiu scenografie divadelnej a potom postupne sa tá divadelná scenografia ešte zúžila na svetelný dizajn, na prácu so svetlom v priestore. Ako stále pre mňa to je nejaká priestorotvorná disciplína, tak ako je aj architektúra, aj tá scenografia a postupne ma to vlastne vzťahlo do tohto sveta svetelného dizajnu, najskôr divadelného, ale potom ten svetelný dizajn má rôzne presahy aj do iných odborov. Takže som vlastne potom našiel to uplatnenie aj v iných sférach.
0: No ale poďme ešte o tej architektúry, lebo architekt, vieš, keď si človek predstaví architekta, tak je to človek, ktorý nakreslí, teraz to zjednoduším strašne, že nejakú budovu, tá sa tam postaví a tá tam stojí a potom, keď ľudia okolo nej chodia, tak potom hovoria, že no, to postavil tento a tento a je to tam už na furt. Alebo dobre, môže byť architekt, čo ti nakreslí byt. O, to máte krásne, kto vám dorobil? A to máme takého architekta, ale všetko, čo ty robíš, tak v podstate sa, dobre, pri tom divadle, keď ide ďalšia repríza, tak sa to tam nanovo postaví, ale vieš, nie je to niečo, čo tam akože na furt stojí, že to je taká iný typ architektúry.
1: Uh-huh. Áno, súhlasím, samozrejme, tam to trvanie alebo časovosť tých profesí je iná a to ma práve na tom fascinovalo možno, že od architektúry cez divadlo až k svetelnému dizajnu, akoby to tak efemérne mizne to a v čase sa to vlastne sa to sprítomňuje iba v daný moment, keď naše oči vnímajú nejako. Čiže mňa to práve že baví, že je to na takých, že čo si to má spoločné s architektúrou, že je to stále priestorotvorná disciplína, ktorá trvá, ale v čom si je to úplne iné práve v takej tej časovosti, dočasnosti, práve v takom tom zážitku, ktorý potrebuje diváka, ktorý potrebuje toho vnímateľa v ten čas, kedy sa to deje.
0: Uh-huh. Toto si pekne povedal, že sú isté, ale to je tak, presne sú zo pár disciplín, dokonca ja neviem, možno tam zlý príklad, ale toto by mi prvé napadlo, vieš, že jazz, hej, ja si jazz nepustím v aute. Proste, ale keď som na koncerte, na jazzovom koncerte, to nie je fakt moja parketa, ale keď som na jazzovom koncerte, mňa to tak zoberie, keď vidíš tých muzikantov, ako to hrajú a vlastne vtedy si uvedomíš, že tú komplexnosť a to všetko mňa to ja som úplne v tranze a baví ma jazz najviac na svete. Ale zase odídem a už ma to ako keby že v telke alebo nejak v aute nebaví. Ale presne to, že keď si tu a teraz tam a to je, divadlo je presne o tom istom, že divadlo neprerozpráva, že nie je to také, že to, keď si aj sú nejaké divadelné záznamy v telke, to znamená, že po 15 minútach ideš do chladničky a nič ti nebaví. Ale keď si v tom divadle a deje sa to, že to na teba prestúpi, to je niečo.
1: Aj to je fascinujúce aj pre mňa, že to je vlastne ten moment, kedy sa tam akoby stretne divák, stretne sa s tou akciou, ktorá sa deje na výsku, kedy je tam prítomný herec, kedy vlastne to svetlo zhmotňuje, prenáša nejaké informácie divákovi. A v tom je to čarovné, že sa to deje len tam, len vtedy a dokonca ešte pre každého toho diváka ináč, lebo každý si to interpretuje a ako v tom je to naozaj čarovné.
0: Ja teda pripomeniem, že dnes sa až do 12. hodiny budem rozprávať s Janom Ptačínom, svetelným dizajnerom. Počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show.
2: Ležíme zrastení v údolí hlboko, nebo je vysoké. Vydať sa na cesty.

novembrový krehký mráz.

0: pokračujem v rozprávaní sa s mojím dnešným hosťom v rámci nedelnej talk show o Fan Rádiu. Jan Ptačí, svetelný dizajner, architekt, scenograf, všetko v jednej osobe. Už sme naznačili, že tá tvoja disciplína je v podstate, a to už je jedno, či to je scenografia, alebo aj tá svetelná architektúra, alebo dizajn. Je to také dočasné, že to také, že príde, odíde, je to len v ten daný moment, keď sa divák divá alebo počúva. A toto asi mi každý dá za pravdu, že keď je na nejakom koncerte, a ten koncert je akože výborne svetelný, zvládnutý, tak je to úplne iný zážitok. Dokonca veľakrát prídeš z koncertu a taký, že kokos, také mali svetlá, že úplne ma to ako vyplo. A vtedy si vlastne človek neuvedomí, že počkať, ale to je niekoho úplne iného práca ako tej kapely, čo tam je. Je aj toto tvoja parketa?
1: Určite áno, ako ten svetelný dizajn samozrejme má svoje potom také podkolónky a ľudia sa špecializujú, lebo ten svetelný dizajn v rôznych disciplínach je rôzny, že koncertné svetlenie je iný typ svietenie ako divadelné, ako operné, ako tam, dajme tomu tanečné svietenie, iný typ svietenia, aj architektonické osvetľovanie interiérov a iný typ proste filmové, alebo dajme tomu televízne, alebo fotografické osvetľovanie štúdiové, čiže tam sa to tiež ešte potom ďalej delí, ale to hovoríš veľmi správne, že tento segment, tento vlastne, tieto podnety, ktoré ponúkame očiam, sú veľmi silné, že tie zážitky naozaj na koncertoch, že to sú audio-vizuálne show, že to audio je len časť toho, ale práve tá vizuálna zložka toho, a hovorí sa, že 80% všetkých vnemov máme cez oči práve, tak je často dominantná, že to je presne to, čo si človek zapamätá, to, čo sa mu spája, a to vlastne nastavuje a posúva na ďalšiu úroveň aj tú hudbu. A takisto ja to vidím aj pri architektúre, aj pri divadle, že vlastne to je ďalšia rovina, ktorú k tomu pridávame a dokážeme ten celok vlastne pozdvihnúť niekde inde práve nejakým zaujímavým svietením dobrým. A to je tiež ešte rozdiel, že možno niekedy to, ten svetelný dizajn tam preberá akoby tú kľúčovú vizuálnu rovinu, ale niekedy dobrý svetelný dizajn práve že je v úzadí, že len akoby jemne masíruje diváka, vedie ho, nejakoho možno v dobrom slova zmysle manipuluje tam, kde chce dramaturgia, kde chce text, ale ten dobrý svetelný dizajn je často neviditeľný. Je taký, že neruší, len nás proste niekam vedie. No, ale hovorím, že to sú vlastne tie rozdielne princípy, že pri koncertnom alebo takom efektnom svietení je vlastne tá potreba alebo požiadavka na ten dizajn iná, ako je pri iných.
0: Dobre, a teraz keď si hovoril o tom takom tom neptierovom, nenápadnom, tak presne to je možno tá, ako si povedal, že ingrediencia. Ja niekedy má také fakt, že zemi to je príklad, že varíš nejaké jedlo a dáš tam kúsok niečoho, vieš, máš len tam, že ja neviem, chili alebo nejaký badian, hoci ako nejakú takú výraznú chuť, ale dávš toho tam málo. Že bez toho by to v podstate nebolo ono, ale nie, nedávaš tam to za, vieš, za 5 lyžic.
1: Nechceš zabiť tie ostatné súroviny.
0: Áno, že to len tak akože dotiahneš. No a teraz, keď si toto povedal, tak mňa by možno zaujímalo aj taká vec, že aký je ten postup, že teraz dajme tomu, že sa robí nejaké divadelné predstavenie, alebo vôbec nejaké predstavenie, ale to si asi rozdelíme potom, ale zatiaľ teda divadelné predstavenie, že v ktorej chvíli volajú svetelného dizajnera alebo scenografa.
1: Vlastne ten svetelný dizajn je dočasne rýchly a vlastne je taký akoby efemérny, ale a tá práca, že vlastne ju vnímaš tedy iba keď tam sedíš, len tá práca, ktorá je predtým aj potom, celá dokumentácia, celá príprava, tak to trvá oveľa dlhší čas. A v ideálnom prípade, teda z mojej skúsenosti a za mňa, je, keď svetelný dizajn je prizvaný do toho tímu tvorivého čo najskôr. Už vtedy, keď režisér s dramaturgom, so scenografom pripravujú nejakú koncepciu výtvarnú, lebo vtedy sa do toho dá zasiahnuť a vtedy ten svetelný dizajn môže prerastať krížom cez všetky tie odbory. Že dá sa to spraviť samozrejme na poslednú chvíľu, že už máme niečo naskúšané, poď, potrebujeme niečo vyriešiť, ale to je pre mňa, to je príliš neskoro, už to nevieme vtedy spraviť tak dobre, ako by to mohlo byť, keď som tam proste od začiatku. A keď
0: že sa máš po to podpísať, že to som robil ja, pritom si už len tak ako keby zachraňoval.
1: Áno, alebo akoby vždy sa to dá spraviť remeselne dobre a dotiahnuť to tak, že to vlastne pridá nejakú hodnotu tomu, ale oveľa lepšie, keď je to integrálna súčasť toho celku už od začiatku, keď je to súčasťou konceptu, lebo to sa vzájomne ovplyvňuje aj scenografia, dajme tomu kostýmy, farby, ktoré sú na scéne, alebo aj dramaturgia nejakého diela v čase, že to, ako vlastne na nás plýva ten dej v priebehu, ja neviem, hodiny dvoch, tak to svetlo tam má veľký dosah na to, že či sú rýchle zmeny, pomalé zmeny, či sú tam strihy. A toto všetko sa dá začleniť do toho procesu, keď sme tam dostatočne včas, keď sa o tom bavíme, aké celý ten tým to zoberie za svoje.
0: Dobre, tak už mám trošku jasnejšie v tom, čo robíš, ale ešte skôr na takú tvoju prácu, že čo je tvoja úloha, lebo vieš, možno si niekto povie, že OK, ty to len tak navrhneš, alebo naopak, ty si ten, čo kýve tým svetlom a tak ďalej, ale máme kopec času, budeme sa rozprávať dnes v rámci nedelnej talk show, ďalej s Jánom Ptačinom, svetelným dizajnerom, počúvajte nás ďalej.
2: Mať reklamu vo Fan Rádiu je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
3: Volám sa Robert Potoma a som konateľom v spoločnosti Kachličkovo. Spoluprácu s Rádio Group považujem za strategický krok, pretože nám záleží na tom, aby sme čo najväčšiemu počtu ľudí, okrem našich kachličiek, ponúkli aj kvalitné odborné poradenstvo. A kampane vo Fanrádiu nám prinášajú naozaj skvelé výsledky, vďaka ktorým máme aktuálne rekordnú návštevnosť našej predajne a e-shopu.
2: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň vo Fanrádiu? Tá musí byť z Radio Group. www.radiogroup.sk

0: počúvate Fan Rádio. Jan Ptáčin, svetelný dizajner, architekt, scenograf, je mojím hosťom a my sme pred chvíľkou načrtli to, že pri tom divadelnom predstavení pre teba, dokonca možno aj v prípadoch asi, keď to nemá byť nejaké strašne dominantné, že tu máš svetlom úplne ohúriť všetkých a máš naozaj len teda potrhnúť niektoré veci a významy a viesť tých emóciách toho diváka tam, kam treba, že je najlepšie, keď si ako keby úplne od začiatku, hej? A čo je také, že ty ako keby na čo počúvaš, že čo je tu dôležité pre teba ako zadanie a čo potom, keď si to už akože doma pripravuješ, alebo aj to vôbec, ako si to pripravuješ, ako prebieha práca ako scenografa de facto svetelného.
1: Jasne, čiže dalo by sa to rozdeliť na nejaké také fázy, že prvá úplne na začiatku je koncepčná, kedy tvoríme nejaký vizuálny koncept a to je ideálne teda v spolupráci s režisérom, dramaturgom, ostatnými výtvarnými zložkami, čiže scenograf, ktorý pripravuje javiskové riešenie, kostýmový výtvarník, často projekcie, zvukový dizajn, často, čiže to je tá prvá koncepčná fáza, kde sa snažíme nájsť nejaký spoločný kľúč, ako pristupovať v prípade divadelnej hry k nejakému textu alebo v prípade opery aj k hudbe, dajme tomu. Čiže hľadáme nejaký kľúč, nejaké riešenie, ktoré by vyhovovalo, ktoré by posúvalo ten text niekde ďalej. Takže v tej fáze je to veľa o rozhovoroch, sú to nejaké moodboardové obrázky, sú to skice, sú to skôr také vizuálne nejaké referencie, ktoré sa snažíme, akoby ten tím, v ktorom sa snažíme nájsť spoločnú reč. No a potom sa to postupne preklapa do tej druhej akoby realizačnej fázy, ktorú treba najskôr nakresliť, že normálne výrobná dokumentácia, čiže vykresy, pôdorysy, rezy, kde je čo zavesené, počet svietidiel, čiže to je taký ten remeselný návrh toho.
0: A ty asi vopred vieš, kde sa hýbete s nejakým budžetom, aby si tam nechcel, že toto bude laser svietiť, no. Ale potom, že ale kamo...
1: No áno, určite, že tak ako je nejaký vstup, je ten text, alebo teda nejaké libretto opery, tak druhý vstup pre mňa je, že v akom priestore to ideme hrať, či to je kamenné divadlo, ktorý má nejaký stabilný stály park, alebo či robíme nejaký, ja neviem, dajme tomu nejaký festival, kde si rentujeme, požičiavame všetku techniku, čiže tam to je súčasť toho zadania zistiť vlastne, s akou technológiou môžeme narábať a do akej miery nás rozpočet pustí, dajme tomu prenajať si, požičať si, alebo zabudovať, dajme tomu do scenografie nejaké ďalšie technológie, že niečo sa niekedy aj vyrába na mieru, niečo, čo je pritom na scéne. Takže to sú všetko tie vstupy, ktoré musíme zohľadniť a na základe ktorých potom vytváram nejaký návrh, v podstate ako výkresovú dokumentáciu. A potom v tej ďalšom kroku príde tá stavba, to je technická svetelná skúška v divadle, deň D, kedy sa to vlastne realizuje, stavia. A to je, tam je zase, záleží o to, či robíme, ja neviem, na veľkej scéne v SND, ale robíme nejakú site-specific inštaláciu, tak zase tam je tým ľudí, realizátorov, ktorí na tie pozície, ktoré som navrhol, navešajú svietidla, zakablujú, na DMX-u, proste pripravia celú tú technológiu tak, aby fungovala. A potom nastupuje programovanie samotných svetelných zmien.
0: No a toto prišlo na DMX-u, to asi, keby sme všetci vedeli, čo je DMX, ale poďme už, že sme v tejto fáze, že už teda ti režisér, ktorý tomu, dobre, to sa mi bude páčiť, že aká je potom cesta od toho, aby, lebo ty nemôžeš byť na tých predstaveniach na všetkých, ty to v podstate navrhneš, asi odsúhlasíš a potom ako to funguje, aby som si to ako ja, ako laik vedel predstaviť, že to potom je nejak akože nejaký počítač, ktorý sa stlačí enter a už sa to celé deje? Že...
1: Áno, v súčasnosti všetko to funguje v podstate na inteligentných zariadeniach, na pultoch osvetľovacích, ktoré sa programujú. Čiže my to na tej svetelnej skúške, ktorá trvá niekoľko dní, potom generálkový týždeň, niekedy aj dva, počas týchto dní to naprogramujeme zase s operátormi svetelných pultov, z odborník, ktorí sa v tom vyznajú, my to vlastne zafixujeme v čase do nejakého programu a potom zase sú princípy rôzne, ale pri činohre na nejaké šlagvorty, na nejaké texty, nástupy postav, oni spúšťajú konkrétne svetelné zmeny aj s timingami, s časmi, s intenzitami, s
0: farbami. To som sa chcel tiež opýtať, lebo že keby som to len naprogramoval ako svetelný dizajner, tak zrazu keď tá herečka povie slovo, že zabijem ťa inokedy, o 3 sekundy neskôr, že aby proste sa nezhaslo zrazu. Čiže je to tak už vychytané, že to funguje ako keby inteligentne, že to ide s tou scénou, hej?
1: Ide, ale vždy je za tým človek, ktorý tiež musí byť vnímavý, musí mať trošku talent, musí poznať tú hru a zase je to v rôznych divadlách rôzne, kedy je inšpícia, ktorá to riadi a naozaj sleduje, že lebo tam sú ešte aj rôzne, ja neviem, ťahy, točne, veci, ktoré sa hýbu na javisku, že nemôžu zhasnúť vtedy, keď napríklad schádza nejaký scenický prvok. Čiže to majú v divadle celkom dobre vymyslený na to systém, kto dáva povely na kedy a komu, ale v zásade tí osvetľovači, ktorí sedia už potom za tým osvetľovacím pultom, tak spúšťajú nejaké predpripravené scény, aby to bolo vždy rovnaké, aby to bolo tak, ako to my navrhneme, ako sa to zafixuje, aby to potom bolo pri každej repríze rovnaké, aby tam sa znížila šanca na nejaký.
0: No dobre, tak ešte chvíľku v divadle ostaneme, potom sa posúdeme zase na iný typ svietenia, lebo mám kopec otázok na Jana Ptáčina, ktorý je svetelný dizajner, architekt, scenograf v jednej osobe. Vy počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show.

0: seniori. Doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
1: Hľadáš prácu, ktorá má energiu?
2: U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty. Opäť po pol hodinke aktuálny dopravný servis. Radar ste videli v Bratislave na Devínskej ceste v smere von z mesta. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Je to naša bezplatná linka. Ďakujeme a dávajte

0: So svetelným dizajnerom Janom Tačinom sa rozprávam o tom, ako to funguje zatiaľ teda v divadle, lebo si aj scenograf, aj, ako som povedal, a architekt. A teda, dobre, už som pochopil veľa, že na začiatku si v nejakom týme, kde hlavne teda režisér, ktorý má predstavu o tom predstavení a predstavu o uchopení toho celého a teda už vieš aj, že čo sa od teba čaká, vieš, aký je rozpočet, kde to bude, čo to bude, už ste to tam ako pripravili, nadizajnovali, naprogramovali, už sa to deje a chodívaš, máš aj také, nechcem povedať, vieš, ako sú oprašovačky, že chodíš si to kontrolovať, že no tak moment, ale to som úplne inak spravil, alebo že či vôbec sa to dá pamätať, vieš, že to, čo si vymyslel, že ako ti to tam svieti, bliká a kedy sa čo prepne.
1: Hej, pravdepodobne nie je na to moc času chodievať ešte potom akoby to kontrolovať, ale v tomto ja musím dôverovať aj rád dôverujem tým ľuďom, ktorí sú odborníci na správnych miestach, čiže akoby naozaj v profesionálnych kamenných veľkých divadlách sa spolieham na to, že to bude fungovať tým, že sme to naprogramovali, zafixovali. Takže tam málo kedy mám čas sa ísť na to pozrieť, ale samozrejme niekedy sa dorábajú veci, ešte aj po premiére robíme nejaké úpravy a vtedy som tam prítomný. No ale potom je iný typ divadiel, ktorému sa tiež venujem, dajme tomu na nejakej nezávislej scéne s tanečníkmi, že ja často, lebo ma to aj baví, tak chodím a robím v podstate toho operátora tých pultov, že som tam live a niektoré aj showky sa ovládajú naživo v podstate, že ja mám ten pult nachystaný ako nejaký vizuálno-hudobný nástroj a idem live s nimi podľa toho, ako sa pohybujú tanečníci, ako ide hudba, alebo niekedy to je živá hudba, ktorá má iný timing. Čiže
0: a to je asi super, že vlastne máš taký normálne, keby si hral na nejakom hudobnom klavíri alebo gitare, že proste si tam a musíš to presne ty urobiť, dať to tak, aby to išlo. A v podstate niekedy si môžeš aj trošku až vymýšľať, hej, že počas toho, ako to cítiš.
1: Je to samozrejme, je to živé a akoby som súčasťou toho, čo sa deje na javisku, čiže to je niekedy naozaj pocitová vec, že vnímam aj divákov, reakcie divákov, alebo naozaj keď ide o pohyb, o tanec, o celkovú náladu, atmosféru, tak vieme s tým vlastne naživo pracovať. Takže toto si tiež nechávam stále ako taký hobby projekt, že sa rád toho zúčastňujem, keď môžem. Ale naozaj veľké projekty, veľké, ja neviem, nejaké operné inscenácie a tak ďalej, tak to dôverujem tomu týmu, ktorý naozaj tam je mnoho ľudí okolo toho, ktorí to zabezpečujú a tam verím, že to beží tak, ako sme boli dohodnutí, ako to je naprogramované.
0: Ty keď si povedal možno v minulom a predchádzajúcom ešte vstupe o tom, že záleží od toho, že kde to je, tak tie divadlá alebo tieto performance záležitosti sa môžu konať aj, že outdoor, že to vonku a potom taká aj ďalšia otázka, že či teda toto všetko, o čo sa bavíme, len záležitosť umelého svetla, teda nejakých svetiel, alebo sa dá toto robiť aj možno, že s nejakým denným svetlom?
1: V zásade to je akoby performatívne alebo scenické svietenie, tento typ svietenia a to sa často robí akoby aj mimo klasických kamenných divadiel, čiže sú to rôzne site-specific projekty alebo v galériách sa hráva, alebo v iných interiérových lokáciách, lokalitách, ale samozrejme všetky festivaly, keď si predstavíme letné a tak ďalej, to sú všetko takisto hudobno-vizuálne show, čiže to sú stage, ktoré sa stávajú len na konkrétny účel, ale tiež tam musí byť návrh svetelného dizajnu, čo sa tam navieša, lebo to je vlastne celá mašinéria, ktorá sa už vopred musí riešiť, ako to tam navážajú, koľko to váži, aké sú proste rôzne obmedzenia. Čiže nie je to fixované na vnútorný priestor, skôr by som povedal na tmu, to je nejakým spôsobom fixované, aby sme my mohli so svetlom potom narábať voľne.
0: Tam bola asi moja otázka, čiže ten tvoj kamoš, s ktorým ako keby ideš, tak to je tá tma, že potrebuješ tmu, aby si mohol svietiť, hej?
1: Áno, v podstate ja to tak nejak vnímam, že je to tma, do ktorej my svetlom vytesávame objekty, objemy, vzťahy a potrebujeme tú tmu, ale keď si sa pýtal ešte na to denné svetlo, tak to je tiež zaujímavý element, s ktorým sa dá počítať aj divadelné hry, niektoré boli tak aj koncipované historicky, že boli pri dennom svetle, že sa počítalo proste z orientáciu, dajme tomu divadelných scén, ako sú, či sú na sever, na juh a tak ďalej, ako sú orientované. A taktiež v architektúre, keď sa k tomu vrátim, tak v podstate to svetlo formovalo budovy, otvory do budov, šírky ulic a tak ďalej, to bolo všetko vlastne z toho rytmu denného svetla a slnka, takisto aj poznáme asi každý z nás, že inak sú stavané a orientované budovy, dajme tomu v južných krajinách, kde je iné slnko, svetlo a iné v severných častiach, takže to svetlo v princípe dokáže aj to denné svetlo akoby definovať nejaké priestory a v podstate určovať aj medziľudské vzťahy, to ako fungujeme v mestách a v objektoch. Takže to, ja tam vidím tieto presahy a to ma to baví.
0: Prepáč, že aj v takej architektúre sú normálne, že až normy na tú svetelnosť aj pre interiéry a pre rôzne typy budov.
1: Samozrejme, na to sú špecialisti, inžinieri, svetlotechnici, ktorí to prepočítavajú na obytné budovy, sa musia splniť prísne normy.
0: Dobre, tak znamená, že umelé a denné svetlo, ale tých umelých je tiež asi milión. A to sa chcem celá popýtať ešte viacej Jana Ptáčina, svetelného dizajnera, ktorý je hosťom v nedelnej Talk Show vo Fan Rádiu.

0: Stále počúvate Fan Rádio, nedelnú talk show, rozprávam sa so svetelným dizajnerom Janom Tačinom, ktorý teda už mi povysvetloval všelijaké veci, čo sa týka toho divadelného svietenia, ale ešte poďme na to, že aké svetlá sa vôbec používajú, lebo kedysi, to sa také tomu hovorili, že parky, ješ tak tie šúlčeky, no takže poďme na toto, že aj že ty už máš čo to odsvietené, že ako sa to tak vyvíja v čase a asi aj toto je obrovská, no, obrovský, ja neviem, že segment, alebo že biznis, že vôbec svetlá ako také.
1: Určite áno, určite áno, že ja si myslím, že teraz práve žijeme v takej zaujímavej dobe prelomovej, kedy sa toto veľmi mení a naozaj na mesačnej báze prichádzajú nové technológie na trh, ktoré práve pracujú s tým, že my sme dlhé roky boli zvyknutí evolučne na nejaké svetlo prirodzené, svetlo slnka, svetlo mesiaca, potom oheň, to boli proste tisícročia, staročia a potom v nejakej fáze prišlo elektrické osvetlenie cez nejaké medzi stupne. Ale s tým elektrickým jednoduchým vlastne teplotným žiaričom sme žili tiež staročia, že to bola vlastne obyčajná žiarovka, v podstate vlákno, ktoré horí v zásade. A to trvalo dlho, až v posledných 10 ročiach prichádzame s nejakými novými, najprv boli žiarivky, rôzne výbojky a tak ďalej, ale v súčasnosti žijeme v tom období LED technológií, ktoré ponúkajú nové možnosti. Majú svoje výhody aj svoje nevýhody, o tom by sa dalo tiež dlho hovoriť, ale to je asi taký ten hlavný rozdiel, že vlastne táto nová technológia ponúka výrobcom svietidiel a takisto aj svetelným dizajnerom potom ďalšie nástroje, ktoré môžeme robiť. Takže už to o to ťažšie je napríklad vybrať si aj doma žiarovku dobrú do spálne alebo do pracovného priestoru, lebo my sme boli zvyknutí obyčajné žiarovky alebo halogénové žiarovky, teplotné svetelné zdroje, maximálne čo sme poznali, nejaké vaty sme si vybrali, či mať 20W, 100W žiarovku, ale to svetlo v princípe, tá kvalita svetla, spektrum bolo rovnaké. Ale teraz príchodom LEDiek, tak naozaj môžeme si vybrať teplotu z bieleho svetla, či máme studenú, neutrálnu alebo teplé biele svetlo, intenzitu rôzne, na diaľku ovládané.
0: Alebo to, že tam našrobuješ jednu žiarovku a máš diaľkový ovládač a robíš si meniť farbu.
1: Áno, vieš to v podstate riadiť. Čiže to sú tie možnosti, ktoré nám to pridáva. Na druhú stranu ľudia sú z toho niekedy zmetení a stratení až v tom výbere. A práve tam ja vidím potenciál možno aj pre našich študentov neskôr, že vlastne to je niečo, kde možno ľudia budú potrebovať naozaj poradiť, aby sa dobre rozhodli, lebo má to vplyv aj na zdravie, ako hovoríš, na vylučovanie hormónov a iné veci, cirkadiálne rytmy, že to sú naozaj také veci, ktoré nás ovplyvňujú aj spätne. A to sa bavím teraz skôr asi o tom architektonickom osvetľovaní. No ale v divadle tiež akoby s nástupom týchto nových technológií a s narastajúcim množstvom a možnosťami sa v tom už nedokážu možno orientovať ľudia tak, ako boli zvyknutí. Preto vzniká aj potreba nejaké takéto profesie, že naozaj príde človek, ktorý sa v tom vyzná, vedie si toho vybrať, vie to použiť.
0: No dobre, ešte ostaneme chvíľku pri týchto technických veciach a v tej druhej hodine prejdeme úplne do iného priestoru, ale to ešte neprezrádzam. Až teraz hovorím, že sa stále rozprávam s Janom Tačinom, svetelným dizajnerom, počúvate Fan Rádio, nedelnú to.

0: Stále je môjim hosťom v rámci nedelnej talk show vo Fan Rádiu Jan Ptačín, svetelný dizajner a scenograf v jednej osobe. Pred chvíľkou sme sa rozprávali o tom, že naozaj tých možností je dnes extrémne veľa. A je to dobre pre teba, alebo naopak, že také, že rád by si bol, že dokonca keby bol aj možno menší budget, len aby som viem, že tuto sa viem na tieto veci spoľahnúť a z tohto viem vykúsliť, ale keďže už dneska sú nekonečné možnosti a hlavne si dajme tomu nejaký režisér, lebo videl niekde v New Yorku, že čo, ja by som chcel takéto, ale on si neuvedomuje, že áno, ale to stalo $1,000,000, že aké je to takéto sklbiť možno to umenie s tou fyzikou, s tými technológiami, ktoré sú teraz nekonečné v podstate.
1: No tak v zásade nás obmedzujú samozrejme budžety a to, čo je dostupné v našich divadlách, že snažíme sa mať prehľad o tom, čo sa deje, čo sa dá akoby dosiahnuť, lebo niekedy si to vieme v rámci rozpočtov požiadať o to, že sa niečo dajme tomu dokúpi a vieme to použiť, ale v zásade vychádzame z toho, čo je aktuálne.

0: Tuto ideme naozaj s takými ozajstnými vecami. Takže že či to je niekedy pre teba, vieš, lebo architekt kamoš mi hovorí, že vieš čo, ja najneradšej staviam dom na ideálnom pozemku, lebo to ťa ide šlak trafiť, to je nekonečno. Keďže máš krásnu zelenú lúku z každej strany, ešte juhos a orientácia vynikajúca, tak tam máš miliardu možností. Že ja som radšej, keď z jednej strany ti to tieň nejaký dup, z ľavej strany sú zlí susedia, ktorým sa máme otočiť, pretože ťa to aj ťa to posunie v tom, že zrazu je to ako keby jednoduchšie navrhovať a ten výsledok bude oveľa skôr tým zadávateľom, vieš, taký akceptovaný a že oh, to ste perfektne vymysleli. Ako to, že vlastne dobre, a tak čo ešte ďalej, ešte sa dá, lebo...
1: Hej, rozumiem otázka. No pre mňa to je skôr, ja vychádzam asi z iných princípov, že pre mňa tá technológia je až môj výber na základe toho, čo chcem urobiť. Že ja vychádzam z nejakého konceptu, z textu, alebo aj pri eventoch, dajme tomu z nejakého plánu, čo chceme dosiahnuť a potom si vytipujem asi, aké typy zariadení potrebujem a potom sa pozriem, ja neviem, za koho rentálovou spoločnosťou budem narávať, pozriem sa do ich portfólia a podľa tých typov si vyberám to, ktoré, čo oni majú. Ale nejdem na to opačne, že pozriem sa najprv, že čo všetko existuje a z toho navrhujem, ale ja najprv navrhujem nejaký koncept, ktorý potom lebo ten viem urobiť rôzne s rôznymi zariadeniami. Mm.
0: A to je to aj také, že ty vieš, že aha, dobre, tak tu tí ľudia musia, no my sa, nie že rozplakať, ale vieš, že túto tá emócia tak pôjde hore, takže viem, že čo presne funguje a že takéto svietenie, teraz to vybuchne, teraz príde, no my, že erupcia, alebo naopak, že túto chcem, aby sa báli, tak budeme to takto svietiť, alebo takéto svetlo je dobre na to, aby tí ľudia dávali veľký pozor a tak, že funguje.
1: Ano, to sú práve tie všetky sféry, ktoré sa snažíme obsiahnuť a ktoré tým, že to viac a viac robím, tak mám si myslím na to väčší dosah a viem stimulovať, že to je vlastne cieľom toho, že nejakú emóciu prostredníctvom svetla, prostredníctvom vizuálu presunúť na tých divákov. Čiže áno, dá sa to tak vyčíhať, ale to je častokrát o tom, čo nasleduje po čom a čo bolo predtým, že to nie je, že zrazu urobím výbuch nejaký a všetci sa rozplačú, ale to je ako vybudujeme atmosféru do nejakého bodu a vtedy sa niečo stane. Že to je tá dramaturgia toho, čo so svetlom v čase viem zase robiť v tom scenickom svetle zvlášť oproti architektom, že tam my máme k dispozícii čas, dynamiku a toto vlastne budujeme do nejakého momentu, kedy príde nejaká katarzia.
0: Katarzný moment. Dobre, tak toto bol aj taký katarzný moment, že teraz môžem prezradiť, o čom sa budeme rozprávať v druhej hodine s Janom Ptačínom, pretože Janom Ptačín, okrem toho, že svieti tie divadlá a tú dočasnú architektúru, tak ešte aj nasvietil mnoho jaskyň. A toto je úplná halus. Na toto som sa úplne chytil, keď mi to teda bolo ponúknuté, že toto je taký človek, čo nasvietil nejaké jaskyne v Kalifornii, Demenovskú jaskyňu, lebo to mi príde, že wow, to je úplná halus, lebo tam je strašná tma normálne a to je asi pre teba veľká výzva, ideálne východisko. Na druhej strane má to veľa potom takých otáznych momentov. Takže o tom všetkom v druhej hodine počúvate Fanrádio nedeľnú talkshow, rozprávam sa s Janom Ptačinom, ktorý je svetelný dizajner.

0: desiatka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
1: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidan len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl+. Lidl sa oplatí.
2: Hity, ktoré miluje.

0: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Z Fan Rádia opäť po polhodinke pozdravujem všetkých na slovenských cestách. Počúvate Dopravný servis? Máme upozornenie vo Veľkom Rovnom od 13. hodiny. Rátajte s dopravnými obmedzeniami z dôvodu charitatívneho behu. Tak sa na to pripravte. Kolóna sa tvorí na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Počkáte si asi 15 minút a videli ste radar. Meria rýchlosť v Bratislave na Panonskej ceste v smere do mesta. Ak by ste mali ďalšie informácie, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
0: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
3: Aj po 11. hodine počúvate Fan Rádio nedeľnú talk show. Dnes sa rozprávam s Janom Tačinom, svetelným dizajnerom, a kým v prvej hodine sme sa tak motkali po divadlách, festivaloch, tak teraz zájdeme do jaskýň, pretože naozaj jeho špecialitou je nasvecovať jaskyne. A nielen tak, aby sa tam človek nejak neudrelo niečo a nezakopol, aby tam bolo vidieť, ale aby naozaj zrazu aj v tej jaskyni to bol jeden obrovský zážitok, že čo som tam videl, čo som tam zažil aj v rámci svetla. Takže počúvajte nás ďalej, pozdravuje Šarkan.

0: Sme v druhej hodine dnešnej nedelnej talk show. Stále sa rozprávam s Janom Ptačinom, svetelným dizajnerom, a ja už som to tak trošku predzradil, že budeme sa rozprávať o jaskyniach. A toto chcem vedieť, že čo bolo skôr, vajce alebo sliepka? Ty si najprv niekoho oslovil, že nechcete, že ja by som vám, lebo to je taká halus, vlastne tmavá diera, nejaká hlboká, tam je fakt výborná tma, úplne tma, tmúca, že to chcem nasvietiť, alebo niekoho napadlo, že ideme, máme takúto jaskyňu, ideme to nasvietiť a máme takého nejakého pána Ptačina, ktorý je dobrý dizajner, a že čo sa stalo skôr?
1: No ku mne sa to dostalo v podstate tak sprostredkovanie rôznorodo. Tie jaskyne, bavíme sa o tzv. Showcase, že to nie sú tie jaskyne, kde chodia speleologovia proste z lampičkou a skúmajú tam, to sú tzv. Showcase, kde to je prístupné turistom a ktoré sú otvorené. Čiže tie sú elektrifikované, sú osvetlené, ale možno, že tuto nadviažeme na tú našu rozpravu ohľadom svetelných technológií s tým, ako teraz dochádza k rozvoju a proste s príchodom nových svetelných zdrojov a možností programovania, tak aj táto elektrifikácia na svetenie jaskyň sa dostáva na novú úroveň. Čiže v tých jaskyniach akoby nebola tma v týchto showcase, a postupne ale sa dochádza k tomu, že možno vieme nejakú dynamiku do toho doplniť, tých ľudí v podstate sprevádzať cez dráhu tej jaskyne nejako dramaturgicky a tak ďalej. No a ku mne sa to dostalo ako prostredníctvom firmy, ktorá sa na to špecializuje. Je jedna nemecká firma, ktorá vlastne vyrába svoje zariadenie, lebo v tých jaskyniach sú naozaj ťažké špecifické podmienky, proste hľadiska vlhkosti, prášnosti a tak ďalej. Čiže oni vyrábajú tieto zariadenia, venujú sa osvetľovaniu, inštalácii tých svietidel do jaskyň a na projektoch spolupracujú s rôznymi dizajnermi. No a bol taký prvý projekt, to bola Belianska jaskyňa, to bolo už 12 rokov možno zadu, ak nie aj viac. A tam sa nejako ku mne dostali, lebo hľadali nejakého dizajnera na Slovensku, ktorý robí so svetlom a venuje sa tomu. A v podstate takto sme sa nejako náhodne stretli, tá spolupráca vyšla.
0: Čiže nevymyslel si to ty, hej, že budeme svietiť. Dobre, čiže toto sa deje vo svete, že sa takto nasvetujú jaskyne. Už si to tak naznačil, že čo sa týka techniky, jasné, prach, ale hlavne vlhkosť, to je bez debaty zima. To je jedna vec technická. Ale čo je pre teba, že najväčšia halus na tých jaskyniach? V tom zmysle, že si si predstavil, že jej, tak to je super, idem, ale zrazu si narazil na niečo, čo si vôbec nečakal. Mm-hmm.
1: No pre mňa to bol fascinujúce, akože vždy, že tá práca v prírode, dajme tomu, že vyliesť z tej čiernej diery divadla, ale
0: vyliesť
1: do inej čiernej diery, ale celý ten priebeh toho vstupu do tej čiernej diery je iný, čiže naozaj ja som zažil teda tú Beliansku jaskyňu, to bol úplne remote location niekde proste v Belianských Tatrách, a potom ďalší projekt, čo som s nimi robil, bol že Dachstein, to bolo, že proste vrtuľníkom sa tam vyvážali veci, my sme na nejakej lanovke tam museli sa vyviezť, na nejakej horskej chate sme spávali, čiže ako celý taký adrenalín s tým spojený bol veľmi fascinujúci. Aj možno tá komunita ľudí, tých speleologov, ktorí sa tomu venujú, lebo aj táto firma, ktorá robí tieto svietidla, to sú všetko akože zanietenie jaskyniari v podstate, že mi to také otvorilo nový fascinujúci svet. No a potom, keď sa dostanem k tomu svetlu, tak naozaj, že tam je totálna tma, že tam, keď sa zhasne, tak si nevidíš ruku 20 cm od tváre, a naozaj tam môžeš začať s tým svetlom čarovať, že ty odhaľuješ nejaké objekty, odhaľuješ priestor, a ešte keď máš tú dynamiku v ruke, tam my to robíme vlastne s hudbou na niektorých miestach, čiže tam zrazu aj tá akustika toho priestoru a celý ten zážitok z toho, že máš pocit, že ty tam úplne odhaľuješ nejaký nový, neprebádaný svet.
0: Snažím sa to predstaviť presne, že to, že tma tmúca, je to úplne že niečo iné, ako keď máš v podstate tak, že už tam nejaké akože svetlo, ako aj v tom divadle, že už je nejaký taký ambient trošku. No ale s Janom Ptačinom, ktorý je svetelný dizajner, rozprávame sa o tom, aké je to nasvetovať jaskyne.

0: Počúvate Fan Rádio, nedeľnú talk show. Jan Ptačín, svetelný dizajner, je môjim hosťom. Rozprávame sa o nasvetcovaní, takom umeleckom nasvetcovaní jaskýň. Nie to, že tam dávame osvetlenie, aby teda ľudia videli na cestu, ale už som to naznačil, že taký ten, možno, že až taká morálna dilema, že na jednej strane je to nejaký útvar, ktorý sa tam vytváral milióny rokov a tma bola akože absolútne prirodzená súčasť toho celého a aj niekedy tam nejaké živočíchovia sú alebo nejaké veľmi endemické veci, aj rastliny a tak. A zrazu tam teda vnikne človek, chodia tam davy ľudí, svietia a teda plus tam príde ešte nejaký svetelný dizajn. Že ako sa na to tak pozrieť, aby sa to celé podporilo a nie uškodilo?
1: Tam by som asi nadväzal na to, že prečo možno zasínať v tej jaskyni, lebo áno, tie jaskyne sú tam milióny rokov a tam je veľmi obmedzená fauna, flóra. Nechcem ísť do detailov, lebo tiež sa v tom až tak nevyznám, ale za akýmkoľvek svetlom tam, to sa nazýva, že lampen flóra, tam vznikajú zelené machy, tam začínajú líšajníky, proste začína sa tam tvoriť niečo, čo by tam nemalo byť a tým pádom nejaké živočichy tam prichádzajú tak ďalej. Čiže práve tieto moderné typy osvetlenia dokážu urobiť to, že oni sa aktivujú a zapínajú sa len vtedy, keď je tam nejaká skupina, iná, že to zasnuté, kedy si tie jaskyne práve tie teplotné svetelné zdroje, keď tam boli nejaké halogény, to sa zasvietilo, svetilo to počas celého dňa, 12 hodín, strašne teplo.
0: Produkovalo teplo. No?
1: Áno, čiže toto teraz s týmito modernými LED zdrojmi je ošetrené, že nie je tam teplo, ale aj to, že sa zhasína, lebo sa ukázalo, že to nie je len o teple, ale naozaj o prítomnosti svetla, čiže ono tieto akoby dynamické možnosti riadenia toho svetla ovplyvňuje aj to, že sa naozaj zhasína, keď tam nie sú a tým pádom to šetrí ten ľudský faktor, ktorý sa tam objavuje. Ale áno, ja som sa tým tiež ako nejaký čas vysporiadal, že ako vlastne do takého krásneho, nepoškodeného priestoru vstúpiť a vlastne ho podporiť a neublížiť mu. Ja to beriem stále tak, že to je vlastne veľmi malý segment, tieto showcase jaskyne, do ktorých majú ľudia prístup a tie možno zarábajú aj na tom vstupnom na výskum a na jaskyne, do ktorých nemajú ľudia prístup. Čiže asi takto som si to ja uzavrel sebe. A potom hovorím si, že vlastne je to, áno, je to nejaký kontakt človeka s prírodou, že ak ho vieme nejako podporiť, ak vieme v tých ľuďoch zanechať nejaký dojem aj na základe toho, že pridáme svetlom nejakú ďalšiu rovinu, tak je to asi fajn, že budujeme nejaký vzťah človeka k prírode, k ochrane. Preto tie jaskyne aj tie expozície často tak robené, že je to o geológii, o histórii, o ochrane prírody a tak ďalej.
0: Takže ja mám pocit, že ľudia akokoľvek, keď nesedia doma, idú, ja neviem, na túru do prírody alebo presne aj do jaskyne s deťmi a tak, že to ako keby v dobrom vyvoláva presne taký ten pocit, že taký ten kontakt, to spojenie s tým, že kde, s tým prostredím, kde žijeme, s tou prírodou. No, v každom prípade vráťme sa k svetelnému dizajnu. Tak aký je tam, aké je tomto zadanie? Lebo tam, chápem, pri tom predstavení režisér má nejakú predstavu, ty to ideš do toho, že náraž sa, že dobre, tak tu majú ľudia plakať, tu máme byť zdesení, tu vôbec to ani svetlo nemáme vnímať. Ale pri tých jaskyniach, že o čo tam ide? Že v podstate, lebo dobre, nejaké komunikačné svetlo, aby si to ľudia pozreli, ten tvár, relief je, už tam je, ale vy tam vytvárate isté ako keby predstavenie. Hej?
1: Áno, že to svetlo sa tam dá rozdeliť takisto ako v iných sférach na nejaké možno akoby kvantitatívne, aby bolo dostatok svetla na schodoch a tak ďalej, aby ľudia vedeli prejsť a potom tá druhá vrstva je to kvalitatívne, to ako to ukázať, lebo ten istý objekt, ten istý relief vieme rôzne nasvieť z rôznych uhlov, zozadu, z boku, bez toho, aby sme napríklad oslepovali diváka, ale aby vynikla štruktúra alebo niečo presvecujeme, čiže to je ten kumš v tom nájsť správne uhly, nájsť správnu teplotu, tie svietidla skryť ideálne tak, aby sme nezasiahli do toho vizuálu tých stien, aj najmä tomu kabeláž a všetky vlastne podporné mechanizmy vlastne takto ošetriť, aby neubližovali tomu prostrediu. No a to zadanie je rôzne. Ja sa vždy snažím, ako záleží, samozrejme, každá tá jaskyňa má iný príbeh, ale snažím sa vždy pochopiť, v čom je špecifická. Ja neviem, niektorá jaskyňa objavili ju náhodne nejakým výbuchom, dajme tomu pri razení nejakých štôlní. Niektoré jaskyne majú naozaj zaujímavý tiež príbeh v tom, že ich objavil v nejakom, neviem, roku dávno minulom nejaký starček, alebo vlastne rôzne takto príbehy. To rozprávajú tí guidovia potom ľuďom. Čiže snažím sa to vždy pochopiť a tiež to tak divadelne to ponímam, že snažím sa uchopiť nejaký príbeh a potom v dramaturgii tej jaskyne to nejako sprostredkovať tým ľuďom, až dospejeme k nejakému bodu. Obyčajne to tak, že v tých jaskyniach, ja neviem, na tých, ktoré som robil, teda bol jeden alebo dva miesta, kde sme s hudbou robili nejakú takú akoby scenograficko-vizuálnu, hudobnú, nerad používam to slovo show, ale niečo dvoj-trojminútové, nejaký akoby zážitkový element. Čiže tá zase dramaturgicky dospie ten človek cez nejaké chodbičky, cez nejaký príbeh, ktorý počúval toho sprievodcu do nejakého bodu, ideálne niekedy na záver možno, kde sa ukáže nejaká vizuálna, hudobná bodka, ktorá potom s tým návštevníkom odchádza možno domov a je to taká ako spomienka, ktorá mu ostane.
0: Wow, no teraz akože si ma pozval do jaskyne. A teraz zistíme, že v ktorých to máš takto rozosvecované. V ďalších vstupoch s Janom Ptačinom, ktorý je svetelný dizajner, rozprávame sa o svietení, takom umeleckom svietení v jaskyniach. Počúvajte nás ďalej.
2: Každý správny hokejový fanúšik už teraz vie, ako to celé skončí.
3: Tak určite.
2: A ty máš opäť šancu zabojovať o výhry v hokejovom pavúkovi ako jednotlivec? Alebo v skupine s kamošmi? Klikni na fanradio.sk, skús uhádnuť, ako to celé dopadne a vyhraj stovky eur na nákup v Kauflande. Uži si majstrovstvá sveta s Kauflandom a drž palce Slovensku. Hokejového pavúka nájdeš na fanradio.sk.

0: Stále sa rozprávam so svetelným dizajnerom Jánom Ptačinom. Rozprávame sa o umeleckom nasvetovaní jaskýň. Tak mi povedz, takže Belianska bola prvá a potom to asi sa rozbehlo celkom.
1: Belianska, potom sme robili ten Dachstein, potom vo Francúzsku niekoľko jaskýň. Na Slovensku sme sa potom vrátili, boli tie Demenovské jaskýne, vlastne tam sú tri, Mieru, Slobody, Ladová.
0: Uh-huh. Čiže potom... všetky sú už teda takto od svetelno dizajnované?
1: Sú, áno, sú vlastne na novo urobené a v každej z nich je pripravená, tam to bolo tak, požiadavka bola, že podľa toho, aký typ divákov alebo návštevníkov tam je, tak oni majú na výber si vybrať na niektorých miestach tej jaskyne s údobným sprievodom nejakú takú akože scenografickú svetelnú show. A záleží potom aj, koľko ľudí tam je, ako to vlastne beží, či stíhajú a koľko toho dokážu pustiť. Ale v zásade celá tá jaskyňa je nanovo podsvietená, rôzne svietidla, ktoré sú zapustené vo vode, tam sú vlastne rieka podzemná, čiže krásne priestory, dá sa to veľmi pekne vlastne takto odvnímať. Myslím si, že naozaj, že keď povieme, že v novom svetle to vidieť, mm-hmm. tak to platí.
0: Dobre, ale mám tu napísané v portfóliu tvojom, že Texas a Kalifornia, takže dokonca aj v Amerike mali o teba záujem, alebo teda asi stále majú, že tam sú asi tiež veľmi zaujímavé takéto útvary, však ako vieme, že tie kanóny tam sú monumentálne.
1: Áno, toto boli konkrétne naozaj, že jaskyňa jedna Natural Bridge Caverns v Texase, kde zase akože skrz tú firmu, ktorá tie technológie tam dodávala, tak som bol oslovený vytvoriť dizajn. Hudbu robil skladateľ lokálny, ja som bol prizvaný ako vlastne svetelný dizajner, čiže aj hudba bola kvázi zadaná, aj ten príbeh. A my sme tam osvetľovali jednu časť tej jaskyne, ktorá dovtedy bola akoby nevyužitá, bol to iba taký vnútorný kaňon, kde nebola nejaká výzdoba v jaskyňarskom slova zmysle. A my sme tam vlastne vybudovali celý taký príbeh, oni tam robili také sedenie na to, akože výborný zvuk, ako naozaj v americkom v ponímaní z toho chceli urobiť show, čiže naozaj výborný zvuk, kvalitný, sedíte ako v kine a pozeráte sa na takú trojminútovú, akože imerzívnu inštaláciu svetelnú v tej jaskyni a tí ľudia boli z toho naozaj nadšení, lebo oni ten priestor poznali ako taký vlastne mŕtvy, ani sa tam nesvietilo, že bol taký nejaký, ale obrovský, veľký. No a tým, že sme tam priniesli svetlo, zvuk, tak naozaj to bolo...
0: Že... A to je tam akože už na furt nainštalované, hej?
1: To je tam nainštalované na furt s tým, že tie technológie sú tam a už je to len otázka programingu, že keby sa oni chceli, alebo by sa rozhodli, že chcú napríklad s inou hudbou robiť inú show, tak vždy sa to dá spraviť, že tie zariadenia sú tam nainštalované, dá sa to preprogramovať, dá sa to použiť, ale myslím, že zatiaľ sú s tým spokojní a že to funguje.
0: V Kalifornii to bolo kde?
1: V Kalifornii to bolo také, že Lake Shasta Cavern sa to volá, to je Mount Shasta, je tam na severe Kalifornie, v takom, tiež akože v takej, nie je to nikde pri oceáne alebo na pláži, proste je to v horách. Redding je také mesto, ktoré by Sacramento a ešte potom hore Redding, čiže tiež tak ako vzdialená lokácia, cez rieku sa tam ide loďou, ten celý tiež, akože ten nástup tej jaskyne je taký grandiózny, že loďou musíš prejsť proste cez takú priehradu, potom ťa autobus vyvezie k tej jaskyni a dostaneš sa do krásneho priestoru.
0: Tak ten akože hiking, trekking, akože v Kanade špeciálne, ale aj v Kalifornii naozaj je totálne ako keby obrovský aj priemysel, ale ľudia to milujú, že naozaj, že ľudia v podstate, ak teraz máš takú, že čo si zažil, kedy, tak tam to, že sa vybrieš do prírody a chodíš, objavuješ, tak to môže byť veľký bonus, keď vieš o nejakom mieste, kde tam ešte aj takáto svetelná vec.
1: Áno.
0: Dobre, vrátime sa na Slovensko, ale respektíve vrátime sa ešte na chvíľku do jaskyne v ďalšom stupe. Ja len teda pripomeniem, že Jan Ptačín, svetelný dizajner, je môjim hosťom v rámci nedelnej talk show o Fanrádiu. Poďme pohrať hity, ktoré milujete.

0: Leto je už za rohom. Pripravte sa na teplé počasie a dni strávené vonku. S našim širokým výberom záhradného nábytku a doplnkov si letné chvíle užijete naplno. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Hľadaj, otvor a vyhraj zo seditou vo Fan Rádiu. Zaregistruj sa do súťaže Zázračný šuflík a nájdi vo vysielaní úžasné novinky od Sedity. Nadýchaný a voňavý croissant, muffin, picolino či krostatina. Do všetkých piatich šuflíkov sme dali produkty v hodnote 60 eur a do jedného zázračného navyše aj parádny štýlový ruksak. Je čas povedať čarovné šuflík otvor sa chvíli, keď sme spolu a vychutnať si sladké pečivo od Sedity. Všetko o súťaži nájdeš na fanradio.sk.
2: Od 12. do 14. mája prichádza do bratislavskej Inchebi historicky najväčší veľtrh obrannej techniky IDEP Defense and Security. Čaká tu na vás najväčšia výstavná plocha, najviac vystavovateľov a krajín z Európy aj zámoria. Nebudú chýbať drony, obrnené a robotické vozidlá v akcii, virtuálna realita aj európske premiéry. K tomu dynamické ukážky rezortov obrany a vnútra a nabitý program. Príďte zažiť technológie budúcnosti na vlastné oči.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: O pol dvanástej pozdravujem všetkých na slovenských cestách. Počúvate dopravný servis. Vo veľkom rovnom od 13. hodiny rátajte s dopravnými obmedzeniami z dôvodu charitatívneho behu, tak sa na to pripravte. Kolóna sa tvorí na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Počkáte si asi 15 minút a videli ste aj radar. Meria v Bratislave na Panonskej ceste v smere do mesta. Ak by ste videli viac, alebo tie spomínané informácie viete aktualizovať, zavolajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: ešte chvíľku ostaneme v podzemí, teda v jaskyniach, ktoré nasvetoval alebo nasvetuje Jan Ptačín, svetelný dizajner. Keď si hovoril o tom, že pre teba ako svetelného architekta je úplne akože dokonalé miesto jaskyňa, lebo je tam taká tma tmúca, že čokoľvek tam zapáliš, zasvietiš, tak už sa niečo deje. Ale naopak zase asi to má aj kopec obmedzení. Už sme hovorili také tie možno ekologické obmedzenia, že jasné, že musíš dbať na to, že tento priestor má nejakú svoju mikroklímu, ktorú není dobre
1: narušiť.
0: Áno, nechcete narušiť. Ale že čo je okrem tohto ešte také, že taká výzva celkom, že niečo vymýšľať, ale pozor, to sa asi nebude dať, lebo.
1: Áno, že samozrejme tie miesta sú veľmi špecifické a keď použijem nejakú analogiu k tomu divadelnému svetleniu, tak ako v princípe je to podobné, čo vymyslíme koncept, navrhneme riešenie, nakreslia sa vykresy, potom sa to ide akože zavesiť, nainštalovať a potom sa to programuje. Ale napríklad tá fáza, že nainštalovať, zavesiť, to znamená proste vrtanie, potapači často, proste vynášky vrtulníkom, kabela, že kilometre káblov sa tam ťahajú, že to je normálne ťažká akože elektrikárska práca a keď prídem ako dizajner do divadla, nevyhovuje mi nejaký uhol, tak to svetidlo jednoducho prevesím. Keď potrebujem urobiť nejakú zmenu v jaskyni, tak to sú niekedy proste 3 dni práce pre niekoho, keď chcem prevesiť niečo niekde, lebo som sa zle rozhodol, takže no, musím byť veľmi opatrný v tom. Takže v tomto je to špecifické. A potom samozrejme akoby tá fyzická náročnosť toho, že dostať sa na miesto, kde napríklad programujem nejaké scény, tak to niekedy znamená, že ja 2 hodiny šlapem na to miesto, aby som tam mohol chvíľu robiť. Je tam 3 stupne, že vydržím tam robiť, ja neviem, 2-3 hodinky, pomedzi to musím drepovať, aby som nezamrzol, robím prstami. Čiže akoby takáto fyzická náročnosť tej práce je oproti divadlu asi iná, že nie je to také pohodlné. Ale zase to ma na tom baví, no je to vzrušujúce v tomto.
0: Ako si to predstavujem teraz, že dobrý pán Ptačín, že poďte, že to otvorte si, až dajú ti čelovku a ideš tam, lebo v podstate keď tam nemáš akože dokonale nejaké svetlo, že vidíš všetko, tak v podstate nič nevidíš. Takže ako sa tam aj tak v tom priestore, že kým sa to nezavesí, nenatiahne všetko?
1: Hej, ako moja práca začína v podstate, keď je už tá hrubá práca urobená, vykonaná, že my sa dohodneme na papieri, vymyslíme to, nakreslíme to a potom nastupuje čata proste v podstate elektrikárov alebo teda osvetľovačov, ktorí umiestňujú tie pozície, vrtajú, naťahujú káble, ja tam príde maximálne nejakú kontrolu, dohodneme sa na nejakých pozíciách, ale ja čakám, kým je to pojazdené, kým je to zakablované, kým je to funkčné a potom vlastne tam mám tiež nejaký technický support, nejdem tam sám, nikdy samozrejme, kde sa ja pripojím so špecifickými softvermi, v ktorých to potom riadím, mám tam stôl pracovný, vlastne to všetko mi pripravia kolegovia a ja tam už v zásade idem na konci tej produkcie, že tá najhoršia časť tej práce to je urobené predtým, ak tam prídem, niekedy to trvá aj pol roka, aj rok, inštalácia.
0: Okay. Čiže to nie je.
1: A ja potom príjem, akože ja tam niekedy strávim 2 týždne, niekedy mesiac, záleží od toho, aké to je komplikované a ako dlho to trvá. Niekedy sa to ešte bije aj s tou prevádzkou jaskyne, pretože oni už samozrejme pre nich každý deň, kedy jaskyňa zatvorená, je nejaký ušlý zisk, čiže napríklad v týchto zahraničných realizáciách, na ktorých som pracoval, to bolo tak, že sme sa ešte museli pomedzi to, ako tam ľudia chodili, kedy bolo vypnuté, vtedy sme to robili, alebo proste vo večerných hodinách, čiže.
0: Aha, čiže v noci ste robili vy, hej.
1: No, a nemôžeme tam zhasnúť samozrejme, keď sú tam ľudia a tak ďalej.
0: No, jaskyne máme a musím povedať, že som nadšený a už si to aj idem googliť, kde všade sa dá vidieť takáto inštalácia aj s nejakou hudobnou produkciou, respektíve nejakou svetelnou produkciou. Ale ja pozerám, že v rámci toho, čo všetko robíš, je ešte aj taká vec, že akademická, že ty normálne, že učíš. Takže s učiteľom Janom Ptačínom sa budem rozprávať v ďalšom vstupe. Počúvate Fan Rádio nedeľu Talk Show. Dnes naozaj je veľa svetla a veľa peknej svetelnej architektúry. We'll be right back.

0: Mám ako hostia Jana Ptačina, svetelného dizajnéra, architekta, scenografa a zároveň teda ty si aj pedagóg na VŠMU, dobre hovorím, kde si sám študoval, ale keď si ty študoval, tak tedy ako si hovoril, že v podstate to bola architektúra, nejaká scenografia, ale ten svetelný dizajn sa ani nevyučoval. K tomu si nejak prišiel, hej?
1: No, tak postupne asi zjavilo aj vo mne, postupne to prerastlo do tohto pedagogického nejakého poslania alebo mojej snahy. Keď som ja ešte študoval scenografiu, tak akoby boli dva piliere, že stage design, akoby javiskové riešenie, kostýmový design, boli nejaké podporné predmety k svetlu, ale nebolo to nejako programovo nastavené, čiže ja som vlastne v rámci môjho doktorandského štúdia aj potom som ostal učiť, som sa venoval tomu, že ako rozvinúť ešte ďalší takýto pilier tej scenografie, čo je vlastne svetelný design, čiže na to som sa zameral, vytvorili sme nejaké nové predmety, vytvorili sme také špeciálne laboratórium, kde sa dá svietiť, kde sa to dá učiť a snažíme sa takto ďalej rozvíjať, aby tí študenti vlastne tým prešli a takisto aj tým, že to je katedra scenografie na Vysokej škole muzických umení a tam sú katedry réžie, dramaturgie, herectva, čiže snažíme sa, aby to svetlo vlastne sa s ním stretli aj študenti iných katedier, aby tomu rozumeli, aby vedeli, že čo sa s tým dá, nedá.
0: To som práve chcel povedať, že vlastne je dobre, keby aj o tomto vedeli, dajme tomu aj budúci režiséri, že chápu a nejakému tomu rozmeru svetla. A dobre, takže síce to nebudú ako keby robiť oni, ale minimálne budú mať taký kontakt s tým celým už v rámci štúdia. No a teraz mi povedz, že ty keď si to tak, ako keby si sa učil za pochodu a teraz už to môžeš niekoho učiť, je tam aj taká, možno ja by som to tak cítil, že pozor, že dobre, máme tu divadlá, ale máme tu teda koncerty, máme tu exibície, máme tu milión rôznych možností, kde sa človek môže uplatniť, že v podstate to mi príde celkom ako také povolanie, ktoré vie byť aj do budúcna celkom žiadané, ak si v tom dobrý, nie?
1: Uh-huh. Určite súhlasím, aj tak sa to snažíme viesť a nie len ten svetelný dizajn, ale scenografia vo všeobecnosti, že ja ju vidím vlastne všade, naozaj ju vidím v interiéroch, vo verejných priestoroch, takže to je svetelný dizajn, že to je naozaj sa prejdete večerným mestom alebo prechádzate cez nejaký park, to všetko nasvietené, to môže mať práve tú kvalitatívnu úroveň, že nie je to len tá kvantitatívna, že vidím si pod nohy, ale to môže byť nejak svietené urobené, čiže všetky tieto presahy aj smerom k filmu, smerom ku galerijnému, muzejnickému svieteniu, to sú veľmi silné segmenty, ktoré možno na Slovensku ešte tak nedominujú, ale si myslím, že to prichádza aj sem a tak sa snažíme tých študentov aj viesť, aby mali vlastne otvorené možnosti. A ešte ja sa dovolím povedať, že ako my sme to začali na tej akademickej pôde nejak rozvíjať, ale samozrejme predtým tu bolo mnoho ľudí, ktorí sa tej profesii venovali, boli šikovní majstri osvetľovači aj v kamenných divadlách, aj že vlastne tu nebola tma v tých divadlách, že ja to neberiem tak, že niečo úplne sme ako na lúke postavili, ale vlastne v tom akademickom prostredí sa to snažíme rozvíjať, aby to bol taký hub, kde sa to vlastne dá riešiť, kde aj študenti s tým prichádzajú do kontaktu a tak ako si povedal aj režiséri, herci a tak ďalej.
0: Bude a dá sa ten cit pre svetlo naučiť?
1: No, určite je dobre, keď majú ľudia predpoklady nejakého výtvarného cítenia, vnímania, ale mnoho vecí sa dá naučiť, lebo napríklad sa svetelný dizajn naozaj taká ako umelecko-technická disciplína, že tam je aj veľa fyziky, optiky, a keby sa bavíme o tom, že napríklad v tých divadelných produkciách máme byť schopní komunikovať s režisérom, s dramaturgom, proste to sú dejiny umenia, to je psychológia, tam je strašne veľa vecí, ktoré by ten človek mal vedieť a to sa všetko dá naučiť, ale je dobre, keď je tam nejaký vstup, nejaký predpoklad, nejaký základ nejakého talentu, ale to sa tiež dá cibriť a prisvetliť vlastne to veľa o tej skúsenosti. Čím viac tým človek robí a v tých tmavých priestoroch v divadlách, tým si buduje vlastne tú svoju databanku toho, že ako očakávať, že to svetlo zareaguje v nejakom čase, v nejakom priestore. Takže určite sa to dá, veľa toho sa dá naučiť a vycibriť vlastne, keď sa s tým robí.
0: No a teraz ešte taká, možno nie, že záverečná otázka, ale AI. Ty si spomínala, že pri tom úplnom zadaní, zrazu máš strašne veľa roboty, kým spravíš všetky tie modely a tak ďalej a tak ďalej. Používaš, využívaš AI, je to zatiaľ tvoj pomocník, alebo naopak to môže byť taká tá hrozba, že na čo budeme volať nejakého svetelného dizajnera, veď tuto dáme nejakú aplikáciu a tá nám to celé pripraví a vybavené.
1: Hej. No v tomto je to tiež zaujímavé zrušiť, som zvedavý, kam to pôjde. Ja to používam v podstate na taký research, na taký ako predbežný nejaký ako zber dát a potom, lebo mňa baví tvoriť, že mňa to baví robiť, ale že či to akoby nahradí niektoré profesie aj v tomto segmente, možno, že je to otázka času, možno, že je to len otázka, do akej miery klienti budú vyžadovať naozaj na mieru ušitý kvalitný oblek, alebo do akej miery im postačí nejaký akože random blikanie, lebo to už aj teraz funguje rôznymi proste zariadeniami, ďaleko mi si vieš spustiť nejaký efekt, niečo beží. Na niektorý účel to môže stačiť, ale myslím si, že naozaj na kvalitné dobré výstupy je stále dobre, keď je v tom týme, že je vytvorený na mieru ušité riešenie a tam si myslím, že to ešte chvíľku potrvá, kým to bude schopné, aj urobiť.
0: Ja sa naozaj teším z toho, že poznám svetelného dizajnera,

0: Ktorúkoľvek inú si môžete kedykoľvek a kdekoľvek vypočuť aj z podcastových aplikácií, napríklad iTunes, Spotify, kto akú má, hej. Ja odporúčam archív Fanrádia www.fanradio.sk, tam to všetko najlepšie nájdete. A my sa teda počujeme opäť o týždeň. Vy majte krásnu nedeľu. Pozdravuje Šarkan.
1: Nedeľná talk show so Šarkanom. Fanrádio.

0: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lasky Kvet. www.laskykvet.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke vás opäť z Fanrádia pozdravujeme aj na slovenské cesty. Tradičná nedeľná kolóna je už teraz na výjazde z Ivachnovej v smere na Ružomberok. Počkáte si asi 15 minút. A okrem toho pozor aj na policajtov. Radar vás môže namerať v Bratislave na Pražskej smerom von z mesta. V prípade, že toho máte viac, videli ste ďalších policajtov, stojíte v nejakej ďalšej kolóne alebo akékoľvek iné komplikácie ste videli na našich cestách, tak všetko nám to môžete aj naďalej bezplatne telefonovať na 0800 800 200. Ja vám všetkým želám šťastnú cestu.
0: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lasky Kvet. www.laskykvet.sk.

Aj mne sa žiada pripomenúť, aký špeci deň sa nám deje. Je deň matiek, tak na tie svoje maminky nezabudnite. Ja pozdravujem tú moju, aj starku Magdušku do Závažnej Poruby a peknú nedeľu všetkým bez rozdielu. Moje meno je Nikol a ako zvyknem hovorievať, vítajte a pekne počúvajte.

0: Predstavte si, že ste jedným z najznámejších DJov sveta a aj tak nikto poriadne nevie, ako vyzeráte. Tak to máte len takú krátku etudu zo života DJa, ktorý sa vám práve venoval z Fan Rádia. Marshmallow je totiž presne ten typ, že pokojne by ste s ním mohli stať, čo ja viem, v rade na pošte a v podstate by ste ani nevedeli, že kto to vedľa vás vlastne stojí. Počas jeho vystúpení sa totiž chráni pred svetom bielou helmou, no a tá je v podstate väčšou hviezdou než jeho vlastná tvár. Takto vystupuje už od začiatku svojej kariéry, lebo chcel zostať anonymný a hlavne chcel, aby ľudia neriešili jeho, ale jeho hudbu. A teraz vás mohol presvedčiť o tom, že tá je naozaj parádna.
1: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
0: Veľmi príjemný majový víkend nám pokračuje nedeľou a ešte aj dnešný deň budeme mať bez zrážok. Je prevažne jasno, iba v horských oblastiach môže byť miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Podvečer na západe ale tiež bude oblakov pribúdať. Teploty k tomu ale veľmi fajnové. Na juhu západného a stredného Slovenska dnes väčšinou okolo 24 stupňov a všade inde tiež pekných 17 až 22.
1: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.

0: Najväčší poprokový hudobný žraloci práve teraz vo Fan Rádiu. Imagine Dragons sa vám venovali takto krátko pred pol jednou.
1: Víkend vo Fan Rádiu vznikol.
2: V drogériách Teta teraz ušetríte ešte viac. Objavte zľavu až 40% na výrobky Nivea. Objednajte si vaše obľúbené produkty online na www.tetadrogerie.sk a vyzdvihnite si ich predajne už do 60 minút.
3: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
4: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol hodinke vás opäť z Fanrádia pozdravujeme aj na slovenské cesty. Hlásite nám kolónu na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Zdržíte sa asi 15 minút. A mám tu pre vás aj radary. Merajú v Bratislave na Pražskej smerom von z mesta. A spomalte aj na R1 pri Beladiciach v smere na Zlaté Moravce. V prípade, že informácií máte viac, videli ste ďalších policajtov či iné komplikácie, stále platí, že nám to všetko môžete bezplatne telefonovať na 0800 800 200.
6: Lejak, pohodička, slnko, super, počasie ti prináša Tondach, dlhoveká pálená škrydla pre šikmé strechy.
0: A po aktuálnom dopravnom servise ešte ideme hodiť očko na počko. Tak momentálne je v exteriéri prevažne jasno, iba v horských oblastiach môže byť miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Podvečer na západe ale tiež môže oblakov pribudnúť. Teploty k tomu ale veľmi príjemné na juhu západného a stredného Slovenska. Dnes najteplejšie okolo 24 stupňov a všade inde 17 až 22.
6: Staviaš? Tondách! Rekonštruuješ? Tondách! Počasie ti priniesol Tondach. Dlhoveká pálená škrydla pre šikmé strechy.

terapia súčasnými hitmi sa deje pri Fanrádiu aj dnes. Toto boli Portugal The Man. No a v súvislosti s dnešným špeci dňom, tu mám výnimočne pre vás aj ja jedno, vedeli ste, že... Tak teda, vedeli ste, že Deň Matiek je tretím najpopulárnejším sviatkom na svete? A to hneď po Vianociach a Veľkej noci. Zistila som aj takúto štatistiku, že muži utratia za darčeky pre matku o 35% viac peňazí ako ženy. No, tak asi odtiaľ pramení to slovné spojenie, že maminky na značík. Medzi najčastejšie darčeky pre naše maminy v dnešný deň patria kvety, samozrejme, ďalej bižutéri, a ešte aj sladkosti. No ale ja som sa rozhodla, že v tejto chvíli to idem o niečo viac ozvláštniť. Ja totiž všetkým mamkám, ktoré sú práve teraz pri Fanrádiu, posielam darček hudobný, lebo toto ja dokážem. Tak toto je David Guetta a jeho výnimočná tohtoročná spolupráca s J-Lo. Don't know.

ušami vo Fan rádiu už tento piatok neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Má ešte len 20 rokov a už mu leží pri nohách celý hudobný svet, lebo takýto talent sa naozaj nerodí každý deň. Somber sa vám venoval z vášho víkendového fanrádia.
1: Počúvate Víkend vo fanrádiu s Nikol. V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19, Tami tatranské maslo 250 gramov len za 1,45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za 1,29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
3: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
4: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Peknú nedeľu želáme z Fanrádia aj všetkým vodičom. Počúvate aktuálny dopravný servis. Z ciest nám momentálne hlásite len radary. Merajú v Trnave na Bratislavskej smerom von z mesta a spomalte aj na R1 pri Beladiciach v smere na Zlaté Moravce. V prípade, že viete viac, videli ste ďalších policajtov či iné komplikácie na cestách, volajte nám to bezplatne na 0800 800 200.
4: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
1: Víkend vo Fanrádiu.
6: Odhaliť tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
1: Víkend vo Fanrádiu.
0: Nielenže Deň matiek si dnes pripomíname, ale deje sa aj najväčšie charitatívne bežecké podujatie na svete. Na Wings for Life má aj Fanrádio tento rok svoj tím a odskočíme si v tejto hodinke aj za nimi. Vítajte v hodine 13., ktorá bude plná aj hitov, ktoré milujete.

0: Počúvate Fan Rádio a ešte aj dnes stále platí veta a nezaprší a nezaprší. Začiatkom budúceho týždňa sa to ale má zmeniť. V priebehu pondelka totiž dorazí na Slovensko studený front. Očakávajú sa búrky a aj silný vietor. Počas nedele je to ale ešte stále úplne iná pesnička.
1: Lejak, pohodička, slnko, super. Počasie ti prináša Tondach. Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.
0: Veľmi pekná nedeľa sa nám aktuálne deje, je prevažne jasno, iba v horských oblastiach môže byť miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Podvečer na západe ale tiež bude oblakov pribúdať. Teploty k tomu ale veľmi príjemné, na juhu západného a stredného Slovenska dnes väčšinou okolo 24 stupňov a všade inde dnes 17 až 22.
1: Staviaš? Tondách! Rekonštruuješ? Tondách! Počasie ti priniesol Tondach. Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.

0: hľadaj. Fan rádio aj tento rok beží za tých, ktorí nemôžu. Wings for Life, tak sa volá každoročné bežecké podujatie, ktoré je charitatívne a vôbec najväčšie na celom svete. Tento rok sa môžu pochváliť počtom 346 527 registrovaných účastníkov po celom svete. A mali by ste vedieť, že aj Fan rádio má svoj tím, ktorý tesne pred behom vyspovedala naša Andrejka.
1: Ahojte, sme tu, v sade Janka Kráľa, ideme bežať Wings for Life a nie som tu sama, lebo súčasťou Fan rádio týmu je aj brutálne namakaná Ema Dropa, ktorá stáva rozcvičku. Ahojte! A je to s nami Adonis.
2: Áno, čaute, ja ešte takto nefučím, ale za pár sekúnd budem.
1: No, ako sa cítite pred behom?
3: Ja sa cítim namotivovaná, trošku prekvapená z toho, že mi vlastne Bujon dnes ráno povedal, že oni chcú ísť 15 kilometrov. Ja som rátala s takými 5 až 8.
2: Ale mne do telefónu povedal, že stačí jeden.
1: No to stačí jeden, vôbec nie je dôležité koľko, ale Bujon, ahoj.
4: Ajoj, ona to nedopovedala, 15 kilometrov za prvú hodinu.
1: Aha. Aha.
3: Takže až takto premotivovaný.
1: A nie, že odídeš teraz, nie, že zutekáš preč.
3: Nezutekám, zutekám určite, ale preč nie, samozrejme sa zúčastním a teším sa na to.
1: Dobre, čiže ty 1 km Adonis, ty uvidíš.
2: Nie. Nie, tak skúsim aspoň 8, ale uvidíme, uvidíme, to bude také mierne tempo.
0: OK, behom bežkom, behotom, to je dnešné heslo. Tešíme sa, samozrejme aj my, že máme takýto nadúpaný tím, držíme samozrejme palce. No a keďže aj počasie celkom pekne vyšlo, tak myslím si, že dnes to bude jedna paráda. Pozdravujeme a ďakujem Fan rádio tímu za vzornú reprezentáciu.
5: Víkend vo Fan rádiu s Nikol.
6: Mať reklamu vo Fan rádiu je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
7: Ahojte, som Lena Matušková, marketingová riaditeľka spoločnosti Podravka International. S Fan rádiom je svet veselší a s Podravkou chutnejší. Lepšie kombo nevymyslíte. Spoty a oznámy sú šité na mieru a oslovujú spoločnú cieľovú skupinu. Skrátka, sme naladení na rovnakú vlnovú dĺžku.
6: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň vo Fan rádiu? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro.

0: hudobnej spolupráce vzýšlo aj jedno veľmi pekné kamarátstvo, ktoré trvá dodnes. Aspoň takto to má táto dvojka, ktorú ste práve počúvali. Justin Bieber a Kid LAROI sa aj dnes stretli vo Fan Rádiu.
1: Počúvate Víkend vo Fan Rádiu s Nikol.
2: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3-krát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená dyňa iba euro 29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane uzľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 8. do 10. mája, a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: 10. 11. 3 ovečky. 4 ovečky.
5: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
6: To bolo krájanie chleba. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke vás opäť z Fanrádia pozdravujeme aj na nedeľné cesty. Odtiaľ nám hlásite policajtov, umerajú v Trnave na Bratislavskej smerom von z mesta a spomalte aj na výjazde z Turzovky v časti Chotár smerom na Makov. V prípade, že viete viac, videli ste ďalších policajtov či iné komplikácie na cestách, tak aj naďalej nám to všetko môžete bezplatne nahlasovať na 0800 800 200. Ja vám všetkým želám šťastnú cestu.

0: Viem si predstaviť, že pri tejto pesničke by sa mi tiež dobre behalo a dúfam, že dobre bežať sa dnes bude všetkým, ktorí sa zapojili do najväčšieho charitatívneho bežeckého podujatia na svete. Fan Rádio pre Wings for Life. Wings for Life. Tento rok píše svoje ďalšie pokračovanie práve dnes, takto 10. mája. Aj tento rok sa fakt, že po celom svete beží za tých, ktorí nemôžu a zbierajú sa financie na výskum poranení miechy. Tento rok pobeží za dobrú vec 346 527 registrovaných účastníkov po celom svete. No a aj Fan Rádio tam má svojich ľudí. Pred dneškom sme vás veľmi výrazne povzbudzovali k tomu, aby ste sa pridali k nám, pridali sa do tímu Fan Rádia, ktorého členkou je aj naša Andrea, aj náš Boris aka Bujon, ale aj taká Ema Drobná či Adonis, no ale je vás viac.
1: Tešíme sa, že ste tu s nami. Neviem, či ste videli, koľko členov má Fan Rádio tím.
2: No, ja som myslela, že menej, ale teda je nás tu dosť.
1: Áno, je tu, že viac ako 100 ľudí.
2: Wow!
3: Čože, ja som šiel povedať, že 25 a tak je tu 125, hej?
2: Ja som chcela povedať, že ja sa prvýkrát zúčastňujem nejakého behu, kde mám normálne, že registráciu, kde mám číslo a možno ma to namotivuje na to, že pôjdem aj tých 15. Uvidím.
3: Dobre, dobre. Ako keď dá Ema 15, tak musím aj ja, no.
1: Ináč to sedí táto rovnica. Dobre, držím vám palce, ďakujem, že ste tu a pozdravujeme z osadu Janka Kráľa. A povedz, Bujon, ešte nejaké posledné slova, že keď by sa chcel niekto pridať, tak...
4: Tak už nemôže, ale budúci rok určite áno.
1: To je najlepší tis rok dopredu. Pozdravujeme.
0: Ešte dnešok nemáme za sebou, ale už sú tu smelé plány na rok budúci. To sa mi páči, tak to má byť. Nielen Fan Rádio tímu, samozrejme držíme palce, pozdravujem a mávam na diaľku a teším sa, že sme toho súčasťou. Fan Rádio pre Wings for Life.

0: Na slovenskú notu ukončujeme túto hodinku z víkendu vo Fanrádiu. Peter Bič sa tu vyskytol s celým svojím projektom takto krátko pred 14. A to už je opäť čas na to, aby sme skontrolovali aj slovenské cesty. Zostaňte s nami.
1: Víkend vo Fanrádiu s Nikol. Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
2: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
3: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
2: Á, tak to bude drahé.
3: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
4: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
5: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lasky Kvet. www.laskykvet.sk.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj takto krátko pred 14. ide Fanrádio za vami na nedeľné cesty. Pribudla nám nehoda, a to v Trenčíne na Hasičskej smerom na Trenčiansku Teplú. Zrazili sa dve autá a v úseku sa zdržíte asi 15 minút. Okrem toho pozor aj na policajtov. Radar vás môže namerať na výjazde z Turzovky v časti Chotár smerom na Makov a tiež v Bardejove na Krátkom rade v smere do Prešova. V prípade, že toho máte viac, videli ste radary, nehody, kolóny či iné komplikácie. Všetko nám to môžete aj naďalej bezplatne nahlasovať na 0800 800 200. Ja vám všetkým želám príjemnú jazdu.
5: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lasky Kvet. www.laskykvet.sk.
1: Víkend vo Fanrádiu. Odhaliť tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela. Víkend vo Fanrádiu.
0: Aj takto o 14. ste s Fanrádiom a aj v tejto hodinke budeme ešte myslieť aj na naše mamky. A dokonca si aj tematicky zahráme, lebo však kedy inokedy, ak nie na deň matiek. Pekný víkend si aj naďalej želáme. Nikol pozdravuje všade tam, kde ste aj dnes naladení na hity, ktoré milujete.
7: Fanrádio. My sme tí, čo neboja sa povedať, nevládzam ďalej.

0: Alex Jen sa preto to leto rozhodol retro vdýchnuť nový život a podarilo sa mu oživiť túto ikonickú skladbu od Diany Ross. Takže toto je Upside Down vo verzii 2026. Noveru, má šikovné DJ-ské prstiky tento chaloš, o čom ste sa práve teraz mohli presvedčiť vo Fanrádiu.
1: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
0: Veľmi pekný majový víkend sa nám aktuálne ešte stále deje a dnešný deň to ešte naďalej bude bez zrážok. Je prevažne jasno, iba v horských oblastiach môže byť miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Podvečer, ale na západe tiež bude oblakov pribúdať. Teploty k tomu ale veľmi príjemné na juhu západného a stredného Slovenska. Dnes najteplejšie, väčšinou okolo 24 stupňov a všade inde tiež pekných 17 až 22.
1: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čaba.

0: Možno si hovoríte, že vo svete hudby sa už len ťažko dá prísť s niečím úplne novým, s niečím, čo nikto ešte predtým neskúsil, no ale s touto pesničkou sa to predsa len podarilo. V decembri 2018 sa udialo toto výnimočné spojenie, lebo spojiť country hudbu s rapom, to bol odvážny krok, možno nie úplne predurčený na úspech, ale Lil Nas X to predsa len skúsil a okrem celosvetového úspechu mu táto skladba Old Town Road priniesla aj dve ceny Grammy. No, raz darmo, najviac hviezd na meter štvorcový aj dnes vo Fanrádiu.
1: Počúvate Víkend vo Fanrádiu s Nikol.
2: Každý správny hokejový fanúšik už teraz vie, ako to celé skončí.
3: Tak určite.
2: A ty máš opäť šancu zabojovať o výhry v hokejovom pavúkovi ako jednotlivec? Alebo v skupine s kamošmi. Klikni na fanradio.sk, skús uhádnuť, ako to celé dopadne a vyhraj stovky eur na nákup v Kauflande. Uži si majstrovstvá sveta s Kauflandom a drž palce Slovensku. Hokejového pavúka nájdeš na fanradio.sk.

0: Je vedecky dokázané, že už 11 minút hudby denne má pozitívny vplyv na naše mentálne zdravie. Ale po tejto pesničke si hovorím, že stačí aj 3, lebo toto je jedna z najpozitívnejších vecí, aké poznám. Kygo a Imagine Dragons aj dnes z vášho víkendového fanrádia.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Ďalšia polhodinka za nami a pred nami aktuálny dopravný servis Fanrádia. Začíname upozornením. Na trase za Stúpavou v smere do Záhorskej Bystrice sa po vozovke pohybuje zrejme podgúražený cyklista. Buďte v úseku maximálne opatrný. A pozor aj na rýchlosť. Radar vás môže namerať v Bardejove na krátkom rade v smere na Prešov. V prípade, že toho máte viac, videli ste ďalších policajtov či iné komplikácie na cestách. Naďalej nám to všetko môžete bezplatne nahlasovať na 0800 800 200.

Aj pani matke Floridu dnes patrí veľké ďakujeme za to, že svetu dala tohto umelca, ktorý s nami povíkendoval vo Fanrádiu aj takto na deň matiek. Mami sa poprvý raz oslavovali takto hromadne a vo veľkom špeciálnym dňom už v roku 1908. A dnes deň matiek patrí medzi sviatky, počas ktorých najčastejšie nakupujeme, aby sme tým našim maminkám spravili radosť. Zaujímavé je inak aj to, že vo väčšine jazykov na celom svete slovo mama začína písmenom M. A ešte jednu štatistiku, ktorá stojí za zmienku, som našla na internetke. V takej Veľkej Británii sa na deň matiek uskutočňuje najviac telefonátov za celý rok. Hovorí, s mamičkami spôsobujú preťaženie linky oproti bežnému dňu až o 37%. Čísla nepustia. Aj v hudbe sú maminky silnou inšpiráciou. No a napríklad taká Zuzka Smatanová to tento rok doviedla do absolútnej dokonalosti. Veľmi sa teším, že práve dnes ideme spoločne absolvovať jednu krásnu hudobnú premiéru skladby Mama mala pravdu. Sama Zuzka o tejto pesničke povedala, že je to jedna z jej najosobnejších skladieb a je aj o tom uvedomení, že mnohé rady od mami dávajú zmysel až v dospelosti. Tak vám ju dnes rovno posielam z Fanrádia, lebo kedy inokedy, ak nie takto na deň matiek.

Zarob ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Na začiatku jej kariéry ju prirovnávali k Amy Winehouse. No a teraz sa už o nej píše, že je lepšia ako Whitney Houston. Ray má naozaj veľmi dobre našliapnutú svoju hudobnú kariéru. A to vám dokázala aj dnes z Fanrádia.
1: Víkend vo Fanrádiu. S Nikol.
2: Do tretice všetko dobré.
3: Saifa, to je štvrtý ročník.
2: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast roka. Zažijaj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Eset, Magnézia, Cinemax a Fanrádio.
4: Od 12. do 14. mája prichádza do bratislavskej Inchebi historicky najväčší veľtrh obrannej techniky IDEP Defense and Security. Čaká tu na vás najväčšia výstavná plocha, najviac vystavovateľov a krajín z Európy aj zámoria. Nebudú chýbať drony, obrnené a robotické vozidlá v akcii, virtuálna realita aj európske premiéry. K tomu dynamické ukážky rezortov obrany a vnútra a nabitý program. Príďte zažiť technológie budúcnosti na vlastné oči.
5: Lidl štartuje mega výpredaj. Od piatka kúpite vybrané produkty so zľavou až do 50%. Spotrebný tovar za zlomok ceny jedine v Lidli. Akcia platí len v predajniach Lidl a do vypredania zásob. Lidl sa oplatí.
6: Zatvorte oči a predstavte si miesto, kde stres nemá šancu. X-Bionic Wellness Sphere v Šamoríne. Teplo 7 saun, osvieženie v exteriérovom bazéne, ticho tepidária, bubliny výriviek aj termálny relax. Dotyk klasických, thajských či bali masáží a nové headspa procedúry. X-Bionic Wellness Sphere. Doprajte si viac, než len oddych.
7: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj o 15. ide Fanrádio za vami na víkendové cesty. Hlasite nám kolóny na viazde do Žiliny smerom z Martina. Zdržíte sa asi 15 minút. A kolóna aj na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Tu sa zdržíte asi 10 minút. Viacero policajných hliadok ste nám nahlásili na hlavnom ťahu za Martinom v smere na Ružomberok. Tak aj tu opatrne. A pozor aj na rýchlosť. Radar vás môže namerať na viazde do Rimavskej Soboty smerom z Lučenca. V prípade, že toho máte viac, videli ste ďalších policajtov alebo akékoľvek iné komplikácie, tak všetko nám to môžete aj naďalej bezplatne nahlasovať na 0800 800 200. Ja vám všetkým želám šťastnú cestu.
7: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
1: Víkend vo Fanrádiu.
9: Odhaliť tajomstvo mladých

Dnes sa beží charitatívny beh Wings for Life, kde má aj Fanrádio silné zastúpenie. A do toho mi písala Editka z Nitry, že ona je akurát tak v polokluse po kuchyni. Ale tak aj to sa počíta, Editka. Srdečne pozdravujem k všetkým vašim víkendovým aktivitám a ideme si fantasticky hrať.

0: Bastille patria medzi kapely, ktoré znejú veľmi dobre na koncertoch a tiež medzi kapely, ktoré vedia spraviť veľký festivalový refrén. No a to im vyšlo aj pri tejto skladbe, ktorá pre nich bola absolútne prelomovou. Na rok 2013 sme si aj dnes zaspomínali vo Fanrádiu, tak to nejako to znelo, ale teraz sa pozrieme i do budúcnosti.
1: Lejak, pohodička, slnko, super! Počasie ti prináša Tondach. Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.
0: Pred nami nový pracovný alebo školský týždeň a vyzerá to tak, že veľa slnka si v pondelok neužijeme. Zajtra bude oblačno až zamračené, len ojedinele môže byť prechodne zmenšená oblačnosť. Zíde sa aj dážnik, pretože postupne na viacerých miestach sa začne objavovať dážď alebo prehánky, ojedinele i búrky. Teploty ale zostanú zhruba na víkendových hodnotách. Na strednom Slovensku, na Spiši, tiež na krajnom severovýchode a lokálne aj v Trenčine. V Trenčianskom kraji zajtra väčšinou okolo 18 a všade inde v pondelok príjemných 20 až 25 stupňov.
1: Staviaš? Tondach! Rekonštruuješ? Tondach! Počasie ti priniesol Tondach! Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.

0: posolstvo tejto pesničky je absolútne jasné, že keď žúrovať, tak minimálne ako Post Malone. A ak sa pýtate, ako žúruje taký Post Malone, tak o tom sme sa naživo presvedčili minulé leto na festivale Love Stream. A my vo Fanrádiu to teda máme stále v živej pamäti. Tento rok požúrujeme opäť s Davidom Guettom aj s Robin Williamsom, takže ďalší silný ročník je pred nami.
1: Počúvate Víkend vo Fanrádiu s Nikol.
2: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Leto je už za rohom. Pripravte sa na teplé počasie a dni strávené vonku. S našim širokým výberom záhradného nábytku a doplnkov si letné chvíle užijete naplno. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: 16. a 17. mája zažije Bratislava niečo výnimočné. Príď na Daniel Tattoo Show do Refinery Gallery. Viac ako 200 elitných tatérov z celého sveta prinesie to najlepšie zo svojho umenia a ty musíš byť pri tom. Sleduj, ako tatéri priamo na mieste súťažia a tvoria svoje diela naživo. Čaká ťa veľká party, možnosť nechať sa potetovať a upraviť svoj štýl od barberov až po trendy a fresh look. Bratislava sa na 2 dní stane hlavným mestom umenia. Daniel Tattoo Show prináša Pro Elite Tattoo, Frontline Slovakia a Fan Radio. Vstupenky v sieti Ticketportal.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pekné nedeľné popoludne želáme z Fanrádia aj všetkým vodičom. A začíname upozornením. V Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu smer Žilina nefunguje svetelná signalizácia. Buďte tam opatrní. V kolóne stojíte na viazde do Žiliny smerom z Martina. Zdržíte sa asi 20 minút a 10-minútové zdržanie hlásite na viazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony v smere na Stupavu. Premávka je tam zúžená do jedného pruhu. Počítajte aj s miernym zdržaním. A okrem toho stretávate aj policajtov. Viacero hliadok nám hlásite na hlavnom ťahu za Martinom v smere na Ružomberok. A mám tu aj jeden radar. Ten vás môže namerať na viazde do Rimavskej Soboty smerom z Lučenca. V prípade, že informácií máte viac, videli ste ďalších policajtov, cestárov, kolóny či iné komplikácie, volajte nám to bezplatne na 0800 800 200.

0: Neviem úplne presne, ako je hokejovo zdatná táto Olivia Dean, ale spevácky je podkutá veľmi dobre. A jedno viem, že pri fanrádiu je aj práve teraz kopec fanrádio hokejových fanúšikov.
1: Fanrádio fandí hokeju.
0: Pre všetkých vás, ktorí žijete hokejom, mám dobré správy z fanrádia. Hokejové majstrovstvá sveta sa už nezadržateľne blížia a v rámci príprav na ne si aj vy môžete koniec koncov tak ako každý rok vyplniť svojho hokejového pavúka. Nájdete ho na našom webe na fanradio.sk. Stačí sa prihlásiť do svojho fanklub konta, odpovedať na jednoduchú súťažnú otázku, no a potom už len vyplnete toho pavúka podľa vašej ľubovôle, podľa vašich preferencií. Keďže štart tohto hokejového sviatku je naplánovaný na budúci piatok 15. mája, tak logicky čas máte do štvrtkovej polnoci. Po tomto termíne je už pavúk nemenný. Už s ním nebudete môcť nič urobiť. Hrať pritom môžete ako jednotlivec, ale s kamošmi si môžete vytvoriť napríklad aj skupinu alebo sa pridať k nejakej už existujúcej. No a potom počas celých majstrovstiev už len budete sledovať, ako pekne vám tam pribúdajú body. Kto ich bude mať najviac, tak toho čaká odmena a nie taká hociaká. Ceny venuje Kaufland a tento rok súťažíte o poukážky na nákup v ich predajniach v hodnote od 300 až do 1000 eur. Tak vám teda držím palce a teším sa na to, že nám opäť dokážete, že vy už teraz viete, ako to celé skončí.
1: Vyplň hokejového pavúka na fanradio.sk.
2: Kaufland, to je čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Keď Slovensko nastúpi na ľad, Kaufland je pritom a fandí spoločne s vami. Nakúpte si v Kauflande všetko, čo k sledovaniu hokeja patrí. Kaufland je hlavným partnerom slovenského hokeja a oficiálnym sponzorom 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.

0: Hoziera spievať bavilo už na škole. Bol členom školského zboru, spievali blues a ani gospel mu nebol cudzí, ale až vďaka tomuto čistokrvnému popu ho spoznal celý svet. Toto je jeden z jeho hitov, ktoré milujeme. Too Sweet od nás z Fanrádia, krátko pred 16. Weekend
1: vo Fanrádiu s Nikol. V drogériách Teta teraz ušetríte ešte viac. Objavte zľavu až 40% na výrobky Nivea. Objednajte si vaše obľúbené produkty online na www.tetadrogerie.sk a vyzdvihnite si ich v predajni už do 60 minút.
2: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
3: Hľadaj, otvor a vyhraj so Seditou vo Fanrádiu. Zaregistruj sa do súťaže Zázračný šuflík a nájdi vo vysielaní úžasné novinky od Sedity. Nadýchaný a voňavý croissant, muffin, picolino či krostatina. Do všetkých piatich šuflíkov sme dali produkty v hodnote 60 eur a do jedného zázračného navyše aj parádny štýlový ruksak. Je čas povedať čarovné, šuflík otvor sa chvíli, keď sme spolu a vychutnať si sladké pečivo od Sedity. Všetko o súťaži nájdeš na fanradio.sk.
4: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lasky Kvet. www.laskykvet.sk.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po polhodinke vás opäť z Fanrádia pozdravujeme aj na slovenské cesty. V kolóne sa zdržíte na výjazde do Žiliny smerom z Martina. Odhadujete to asi na 20 minút. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi v smere na Stupavu. Premávka je tam zúžená do jedného pruhu. Počítajte aj s miernym zdržaním. A okrem toho pozor aj na rýchlosť. Radar vás môže namerať vo zvolenie na Neresníckej ceste v smere na Krupinu. V prípade, že viete viac, videli ste radary cestárov, kolóny či iné komplikácie, volajte nám to bezplatne na 0800 800 200.
4: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lasky Kvet. www.laskykvet.sk.
1: Víkend vo Fanrádiu.
3: Odhaliť tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
1: Víkend vo Fanrádiu.
0: U nás vo Fanrádiu stále platí, že tie najjednoduchšie zarobené peniaze sú tie, ktoré si zarobíte ušami. V piatok 1. mája mi odovzdávka peňazí nevyšla, tak budúci piatok to dúfam napravíme, lebo 120 tisíc není málo. A každá jedna registračná SMS-ka sa počíta.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hráme hity. Iba hity.

0: patrí medzi najlepšie hudobné objavy roka 2025 a očividne ani v roku 2026 nezaháľa. Alex Warren má nový singel a ten neunikol ani našej pozornosti tu vo Fanrádiu.
1: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
0: Veta a nezaprší už zajtra prestane mať význam v našich životoch, pretože pripravte sa na to, že dážniky sa vám v pondelok rozhodne zídu. Bude totiž oblačno až zamračené, len ojedinele môže byť prechodne zmenšená oblačnosť. Postupne sa na viacerých miestach rozprší, ojedinele sa môžu objaviť aj búrky. Teploty ale budú veľmi príjemné aj naďalej. Na strednom Slovensku, Spíši, na krajnom severovýchode a lokálne aj v Trenčianskom kraji zajtra väčšinou okolo 18 a všade inde v pondelok 20 až 25 stupňov.
1: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.

0: Fan Rádia, ste práve teraz počúvali pesničku, ktorá vznikla tak rýchlo a nahrali ju tak rýchlo, že Ed Sheeran neskôr priznal, že sa ani nestihlo poriadne zamyslieť nad textom, lebo im to išlo ako si samo. S Justinom Bieberom sú očividne zohratý tým a táto skladba je totálny dôkazom toho, že tie najlepšie veci vznikajú väčšinou úplnou náhodou.
1: Počúvate Víkend vo Fan Rádiu s Nikol.
2: Každý správny hokejový fanúšik už teraz vie, ako to celé skončí.
3: Tak určite.
2: A ty máš opäť šancu zabojovať o výhry v hokejovom pavúkovi ako jednotlivec? Alebo v skupine s kamošmi? Klikni na fanradio.sk, skús uhádnuť, ako to celé dopadne a vyhraj stovky eur na nákup v Kauflande. Uži si majstrovstvá sveta s Kauflandom a drž palce Slovensku. Hokejového pavúka nájdeš na fanradio.sk.

0: to sú presne tie hity, ktoré milujeme. Víkend nám radosne ubieha a ako veľmi radostne to vyzerá na našich cestách, zistíme už čo chvíľa. Dopravný servis Fanrádia, to je náš najbližší program.
1: Víkend vo Fanrádiu. S Nikol. V Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak Calvo viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
3: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidan len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po pol hodinke vás z Fanrádia pozdravujeme opäť aj na víkendové cesty. Odtiaľ nám hlasíte policajtov. Radar vás môže namerať v Bratislave na Vajenského nábreží smerom na Dostojovského rad. V Trenčianskych Stankovciach merajú obojsmerne a spomalte aj na výjazde do Košíc smerom z Košických Olšian. V prípade, že viete viac, videli ste ďalšie radary alebo hliadky, či akékoľvek iné komplikácie na cestách, volajte nám to na naše bezplatné telefónne číslo 0800 800 200.

0: sa Talk Show Adely a Saifu môžete hlasovať a oni môžu vďaka vám získať ocenenie Podcast roka 2026. Všetko to máte vo svojich rukách a čas máte do 31. mája. Aby som vás ešte viac motivovala, no tak poďme si spoločne pripomenúť posledný diel z tohto piatku, opäť s veľmi zaujímavou hostkou. Do Fanrádia pozvanie prijala filozofka Daniela Vacek, ktorá sa venuje hlavne etike umelej inteligencie. Veď počúvajte.
1: Aktuálne teraz tento kúsok, ktorý riešite, by si pomenovala ako?
2: Hlavne zodpovednosť za roli. Keď sa nám začína diať to, že zrazu mám pocit, že môj chatbot je môj kamarát.
1: Aha, čiže psychologicky trošku.
2: No, ako sú to roly, ktoré sú, akože majú etické dôsledky, alebo napríklad priateľstvo s kolegyňou Zelinovou riešime.
1: Ona je reálna, alebo ona je chatbot?
2: Ona je reálna. Hej, že proste sú proste roly, ktoré sú pre nás významné. Môže to byť terapeut, môže to byť priateľ, dokonca romantický partner pre
3: niekoho. Áno, ale nie len romantický, ale sexuálny, hej?
2: No,
3: ešte akože toto je veľmi nebezpečné.
1: Ale možno si oživíš niekoho, kto už nežije. Áno, som mal rád.
2: Presne, tak, no a to sú už proste roly. Tá umelá inteligencia reálne nevie tú rolu akože zastávať, že by sa stala reálnym priateľom, ale zároveň do nejakej miery nám tú funkciu plní. A teraz je otázka, že čo s tým akože z etického hľadiska, lebo napríklad na priateľov máme veľké požiadavky aj z etického hľadiska, hej. Na romantického partnera máme obrovské požiadavky, ja to vidím pri manželovi.
1: Niekedy sedíš, tak si taký Aristoteles, vieš, čo riešil, piesok, vodu.
3: Presne, vieš, že Platón v jaskyni, vieš.
1: A potom Pythagoras nejaký trojuholník dal dokopy a z toho to mal. Tam tie mi doteraz.
3: Presne, a vy riešite teraz ako vážnejšie veci.
1: Toto, nie?
2: No neviem, či to je vážnejšie ako Pythagoras.
3: Ako prepáč, podľa mňa toto sú vážnejšie veci.
1: Vieš, Archimedes si sadol do vane, vybavené.
3: Pozri sa, pretiekla mi voda z vane. Aha, teleso ponorené do kvapaliny, vieš?
1: Vieš, a vy čo? To je ťažké, je to nefér táto doba.
2: Nie, to nefér, podľa mňa to je príležitosť.
0: OK, veľmi zaujímavý rozhovor to bol a otvorili kopec tém, ktoré začínajú byť každým dňom aktuálnejšie, lebo umelá inteligencia čoraz viac zasahuje do našich životov. Tak si určite dajte tento diel o etike AI s filozofkou Danielou Vacek. Komplet rozhovor nájdete na všetkých podcastových platformách a ďalší premiérový diel na vlnách Fanrádia aj budúci piatok.

0: Fan Rádium tiež môžete na veky rátať, že sa budeme starať o váš každodenný top hudobný výber za slovenskú produkciu. Sme tu na nedeľu mali aj Alana Murína.
1: Počúvate Víkend vo Fan Rádiu s Nikol.
2: V drogériách Teta teraz ušetríte ešte viac. Objavte zľavu až 40% na výrobky Nivea. Objednajte si vaše obľúbené produkty online na www.tetadrogerie.sk a vyzdvihnite si ich predajne už do 60 minút.
3: Priprav sa na Allegro Smart týždne. Festival ultrazliav až do 50%. Už od pondelka objavuj na Allegro tisíce značkových produktov za výhodné ceny. Ak nemáš Allegro Smart, vyskúšaj si ho zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
4: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 €. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
5: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
6: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
5: Á, tak to bude drahé.
6: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
7: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O malú chvíľu bude 17 hodín a z Fanrádia pozdravujeme aj na slovenské cesty. Odtiaľ nám hlasíte policajtov. Radar vás môžu namerať v Bratislave na Vajanského nábreží smerom na Dostojevského rad, v Trenčianskych Stankovciach pozor na rýchlosť obojsmerne a v oboch smeroch merajú aj v Podbrezovej v časti Lopej. V prípade, že vy toho máte viac, videli ste ďalšie radary alebo hliadky či akékoľvek iné komplikácie na cestách, tak naďalej platí, že nám to všetko môžete bezplatne nahlasovať na 0800 800 200. Dopravný servis pre vás nachystáme opäť do pol hodinky, dovtedy jazdite opatrne.
7: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
1: Víkend vo Fan Rádiu.
9: Odhaliť tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
1: Víkend vo Fanrádiu.
0: 17. hodina je tu a to už je naozaj tá posledná, ktorej môžeme a budeme hovoriť Víkend vo Fanrádiu. Dúfam, že ste počas týchto voľných dní stihli všetko, čo ste mali na pláne, lebo veľa času už nezostáva. Ja ale ešte stíham pohrať vám hity, ktoré milujete. Jeden dodá aj tento pánko.

0: Na celom Slovensku nás aktuálne trápi riadne sucho, ale už zajtra by sa to mohlo zmeniť. Začiatok týždňa totiž budú sprevádzať búrky a aj silný vietor, pričom najvýraznejšie to bude v utorok. Z Fanrádia ideme hodiť očko na počko.
1: Lejak, pohodička, slnko, super! Počasie ti prináša Tondach. Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.
0: Pred nami nový pracovný týždeň a vstúpime do neho s oblačným až zamračeným počasím. Len ojedinele môže byť prechodne zmenšená oblačnosť. V pondelok sa postupne na viacerých miestach rozprší, ojedinele nie sú vylúčené ani búrky. Teploty ale stále veľmi príjemné na strednom Slovensku, Spiši, krajnom severovýchode a lokálne aj v Trenčianskom kraji. V pondelok väčšinou okolo 18 stupňov a všade inde zajtra 20 až príjemných 25.
1: Staviaš? Tondach! Rekonštruuješ? Tondach! Počasie ti priniesol Tondach! Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.

0: Niekedy úplne stačí len ten pocit, že je víkend a hneď má človek lepšiu náladu. A k tej dnešnej nedelnej svojou troškou prispeli aj títo dvaja chaloši. 24K Golden a Ian Dior tu u nás vo Fan Rádiu.
1: Víkend vo Fan Rádiu. S Nikol.
2: Mať reklamu vo Fan Rádiu je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
3: Som Zuzana Ondrášová, marketingová manažerka zo spoločnosti Tescoma. Fanko je plné zábavy a vtipných momentov a spolupráca s nimi nás nikdy nesklamala. Úspešnosť oznamových kampaní je pre nás kľúčová. A práve Fan Rádio je dôležitým doplnkom našej komunikácie.
2: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň vo Fan Rádiu? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk

dušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Ešte predtým, ako sa vydal na hudobnú cestu, chcel byť profesionálnym futbalistom, pracoval vo fabrike s rybami a dokonca vykladal regále v supermarkete. No a dnes je na vrchole rebríčka najlepšie zarábajúcich DJov sveta. Tak takto nejako to má Calvin Harris, ktorého ste práve počúvali z vášho víkendového fanrádia.
1: Počúvate Víkend vo fanrádiu s Nikol.
2: V drogériách Teta teraz ušetríte ešte viac. Objavte zľavu až 40% na výrobky Nivea. Objednajte si vaše obľúbené produkty online na www.tetadrogerie.sk a vyzdvihnite si ich predajne už do 60 minút.
3: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane usľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 8. do 10. mája, a to v predajniach a aj online. Isk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Hľadaj, otvor a vyhraj zo seditou vo fanrádiu. Zaregistruj sa do súťaže Zázračný šuflík a nájdi vo vysielaní úžasné novinky od Sedity. Nadýchaný a voňavý croissant, muffin, picolino či krostatina. Do všetkých piatich šuflíkov sme dali produkty v hodnote 60 eur a do jedného zázračného, navyše aj parádny štýlový ruksak. Je čas povedať čarovné, šuflík otvor sa chvíli, keď sme spolu a vychutnať si sladké pečivo od Sedity. Všetko o súťaži nájdeš na fanradio.sk.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol hodinke ideme opäť za vami z fanrádia na slovenské cesty. Hlásite nám len policajtov. Radar vás môže namerať v Bratislave na Račianskej pri Lidli smere Rača a v Kozelníku merajú smerom na Banskú Štiavnicu. V prípade, že viete viac, tak radary, hliadky či iné komplikácie nám môžete bezplatne telefonovať na 0800 800 200.

0: už pekných pár rokov vám vždy v nedeľu pred obedom servírujeme nedeľnú talk show a tá dnešná bola celá o žiarovkách, ale nie úplne o tých, čo máte doma v lampe. Dnes do fanrádia totiž prišiel svetelný dizajner Ján Ptačín, ktorého prácou je dizajnovať nasvietenie či už divadelnej scény alebo koncertného pódia, rôznych eventov, ale dokonca aj jaskýň. Na konte má niekoľko slovenských, no dokonca už nasvecovali jaskýne aj v Amerike. V čom je teda špecifická práve práca svetelného dizajnéra v jaskyni? Aj to zisťoval náš Šarkan.
1: Keď prídem ako dizajnér do divadla, nevyhovuje mi nejaký uhol, tak to svetidlo jednoducho prevesím. Keď potrebujem urobiť nejakú zmenu v jaskyni, tak to sú niekedy proste 3 dni práce pre niekoho, keď chcem prevesiť niečo niekde, lebo som sa zle rozhodol, takže no, musím byť veľmi opatrný v tom. Takže v tomto je to špecifické. A potom samozrejme akoby tá fyzická náročnosť toho, že dostať sa na miesto, kde napríklad programujem nejaké scény, tak to niekedy znamená, že ja 2 hodiny šlapem na to miesto, aby som tam mohol chvíľu robiť. Je tam 3 stupne, že vydržím tam robiť, ja neviem, 2-3 hodinky, pomedzi to musím drepovať, aby som nezamrzol, robím prstami. Čiže akoby takáto fyzická náročnosť tej práce je oproti divadlu asi iná, že nie je to také pohodlné. Ale zase to ma na tom baví, no je to vzrušujúce v tomto.
0: O práci svetelného dizajnéra, o nasvetcovaní divadelných predstavení, ale napríklad aj jaskýň nám viac povedal svetelný dizajnér Ján Ptačín. V nedeľnej talkshow so Šarkanom celý rozhovor si môžete nájsť a vypočuť v archíve na našom webe na fanradio.sk, ale aj na všetkých podcastových platformách. We'll be right back.

0: Dnešný deň Matiek sme si pripomenuli, jednou nohou sme boli súčasťou charitatívneho behu Wings for Life. Pri Fanrádiu ste si mohli vyplniť napríklad aj vášho hokejového pavúka, lebo majstrovstva sveta v ľadovom hokeji sa blížia, no fakt veľmi výživná nedeľa sa nám diala a ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu víkendovú pozornosť. Úspešný štart do nového týždňa vám všetkým želám a už teraz vám viem sľúbiť, že aj počas neho sa určite počujeme. Moje meno je Nikol, pred 18. si dáme ešte posledný dnešný dopravný servis a potom už naozaj fan s vami.
1: Odhaliť tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám priniesla francúzska kozmetika s

0: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lasky Kvet. www.laskykvet.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O malú chvíľočku bude 18 hodín. Fan Rádio ide za vami ešte aj na slovenské cesty. Odtiaľ nám hlásite radary. V Bratislave na Račianskej merajú pri Lidli v smere do Rače. V Demandiciach obojsmerne pozor na modrý golf. Spomalte aj na výjazde z Martina smerom do Turčianskych Teplíc. A radar aj v Kozelníku smerom na Banskú Štiavnicu. Z dopravného servisu Fan Rádia je to už na dnes všetko. Ja vám želám ešte pekný zvyšok víkendu a na cestách si dávajte pozor.
0: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lasky Kvet. www.laskykvet.sk.

0: Chcete mať váš domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte produkty na upratovanie značky Kercher s výraznou zľavou. Vysávač na matrace, tepovač kobercov, čistič okien alebo robotický vysávač sa postarajú o hĺbkovú čistotu vášho domova. Akcia trvá do 17. mája alebo do vypredania zásob.
1: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
2: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
3: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
1: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
2: Leto je už za rohom. Pripravte sa na teplé počasie a dni strávené vonku. S našim širokým výberom záhradného nábytku a doplnkov si letné chvíle užijete naplno. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.

0: Mať reklamu vo Fanrádiu je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
1: Dobrý deň, som Vierka Ondriková, zakladateľka Face Dermy. Reklama v podobe spotov a oznamov vo Fanrádiu nám pomohla dostať našu značku viac do povedomia ľudí. Poslucháči, rádia a zároveň naši klienti si vďaka tomuto spojeniu vytvorili emočnú väzbu k našej spoločnosti a aj vďaka Fanrádiu ju vnímajú ako dôveryhodnú.
0: Úspech hovorí sám za seba, takže vaša ďalšia kampaň vo Fanrádiu? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk

0: do tretice všetko dobré.
1: Saifa, to je štvrtý ročník.
0: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažijaj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú nehnuteľnosti.sk, Magnézia Plus a Fan Rádio.
2: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
3: To bola letiaca včela. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.

0: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená dyňa iba euro 29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: 16. a 17. mája zažije Bratislava niečo výnimočné. Príď na Deniu Tattoo Show do Refinery Gallery. Viac ako 200 elitných tatérov z celého sveta prinesie to najlepšie zo svojho umenia a ty musíš byť pri tom. Sleduj, ako tatéri priamo na mieste súťažia a tvoria svoje diela naživo. Čaká ťa veľká party, možnosť nechať sa potetovať a upraviť svoj štýl od barberov až po trendy a fresh look. Bratislava sa na 2 dní stane hlavným mestom umenia. Deniu Tattoo Show prináša Pivovar, Uabela, Riders Park, Donovali a Fun Radio. Vstupenky v sieti Ticketportal.

0: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
1: Zatvorte oči a predstavte si miesto, kde stres nemá šancu. X-Bionic Wellness Sphere v Šamoríne. Teplo 7 saun, osvieženie v exteriérovom bazéne, ticho tepidária, bubliny výriviek aj termálny relax. Dotyk klasických, thajských či bali masáží a nové head spa procedúry. X-Bionic Wellness Sphere. Doprajte si viac, než len oddych.

Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidan len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl+. Lidl sa oplatí.

zeme zrastený v údolí hlboko. Nebo je vysoké. Vydať sa na cesty.

0: Človek túži zvládnuť všetko sám, no vtedy rozbije sa ako porcelán, ako ja.
1: Počúvate hity.
2: Hity, ktoré milujete.
1: Fanrádio.

na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.